marinela tesna itxaso urrunen ameste beroan.

0: Esne beltza.
1: Sofan etzanda ez dau ezer eraikitzeik hemen. Horregatik nator beste behin Moskura trenez. Betetzeitut birikakatzo eneuken kemenez. Importauen ere hitzak, baino zeina izenez. Ez hautzen haue izenez. Txati txati.

0: música.
1: Gaude. Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin, Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri, bazekiela salatu ostean prozesua judizializatua dagoela adierazi du. Irrati horrek bera, kasuan berritasun bat ekarri dugunotan izan ere, 2025ko otsailean Bilatei laurretik segurtasun zerbitzuko kiden erasoak jasandako lau pertsonen testigantzak bildu dituzte. Horrez gain gaztearen gurasoek ere lekukotza jaso da.
2: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
3: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
1: Bestalde, No Name Kitchen eta asociación Elin gobernuz kanpoko erakundeak zeutan sartu ziren migratzaileak laguntzen ari dira egunotan eta aste arte honetan salatu dutenez, gobernuak tratu ankerra eman die ura eta janari askuratzeko aukerari gabe eta indarkeria erabili dute Marokora egindako itzulketetan. Zarrak berri Euskal Herrian zatitzen duen moan, zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta, kontrol polizial eta militar are estuagoa egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin dute horren berri emateko biriatuko mugan. Prefeturaren idazkari nagusia egonda bertan, besteak beste eta egungo egoera oso larria dela emandu aditzera. Nazioartean Abdullah Ocalan buruzagi kurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jodu hori eta pazientzia adierazpena egin du. 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua, DEM alderdianen bitartez gatazka historikoari konponbide demokratiko emateko aleginen esparruan. Eta gizonezko bat hilda aste arte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez, laugarren solairutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria aste arte goizaldeko ordubiak aldera jazo zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzaia bere bikotekide ohia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearengandik urruntzeko agindua izan zuena, baina jada ez zegoen indarrean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela. Eta eguraldian, aipatuko dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zerua erabat estalirik dela hasiko da eguna ipar isurialdean eta tarteka euritxiki modura zaparrada batzuk botako ditugu. Giro bostia nagusituko da oroar eta ego isurialdean berriz, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean berodeia garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe berezikina farroan. Haizeak iparaldetik eta bizi joko du, tempera Aturek, koska polita egingo dute bera.
4: Naiz irratia.

Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7etatik 8ak bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa, gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zerrikusi, baina aukeren gain.

0: Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri bazekila salatu ostean. Prozesua judizializatua dagoela adierazi du. Irrati horrek bera kasuan berritasun batekarri dugun hontan izan ere 2025ko otsailean bilategila horretik segurtasun zerbitzuko kiden erasoak jasandako lau pertsonen testigantzak bildu ditu. Horrez gain gaztearen gurasoek ere lekukotza jaso dute.
1: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? ¿Por qué no?
0: Bestalde, Europar Batasuneko Barne Ministerioek tonua jaitsi dute Espainiako estatuari eragin dionzotako krisiaren inguruan hitz egitea batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuk babes agertu diote Sánchezen gobernuari eta beste batzuk gertakaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenaren aurrean. Baina berriz ere inor ez da ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzea ere.
3: Ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Eta gizonezko bat hilda asteartego izaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela. Udaltzaingoak adierazi duenez laugarren solaiutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria asteartiko izaldeko ordubiak aldera jazu zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzailea bere bikotekide ohia zen tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearengatik urruntzeko aginduaz izan zuena baina jada ez zegoena indarrean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digut errepideak lasei daudela, horrela jarri ez dela goizean zehar ere, eta guraldia buruz esango dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zeruaz erabat estalirik dela hasiko daguna ipar isurialdean eta tarteka hori txiki modura zaparrada batzuk botako ditu. Giro bustian nagusituko da oro har. Ego isurialdean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giro nagusituko da, baina goixurialdean berodeiak geratuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan izango da. Haizeak iparaldetik eta bizi joko du eta temperaturek koska polita egingo dute bera.
4: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
5: Le da unek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, bueno, eske ja, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
6: Zein zurentzako red flag handiena?
5: Espainiarra izatea, polizia izatea.
6: Espainiako polizia izatea.
5: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
6: Onera etorri den Aitziber G rubia txiki natural eta jatorren atera.
5: Zegarmendia nik ez da etorri.
7: Zuen programa p***orta naizela bein egungo.
8: Oso amigua.
5: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badauka zuen momentuz top.
8: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
5: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
8: Ez dugu.
9: Hau, bita pikuda. Naiz irratia. Datorrela pikutera.
10: Aitzire.
6: Grados. Kaixo.
5: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
6: Bai, uste
8: hori zien zu.
5: Baina, o sea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
6: Bai, noski.
5: Vale.
8: Bai, efektotxo bat sartu. Bai, delay pixkat.
5: Hori, delay zen bilatzen nuena. Ikusten,
8: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, Nabaritu egin du, zuk
6: ez? Ez, ni galdu iten naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osa gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, maztu ingo izan.
8: Hain
5: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
8: Igual. Berantzako oso tekniko.
6: Oso tekniko.
8: Bai, mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko. Bai, bai, zer da
5: hori. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta...
11: Naiz musika.

Just a kid, not ready even a little bit. I'm so lost, I feel lost.

bizitza inen ba nola nora utzik hasi beharra nola nora nire bizitza inen ba nola nora

música.

Gau luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zu ere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago, galduak ez gera.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Apirila heldu da eta arekin batera historia duten kantuetan gruntxaren unibertsora salto eginen dugu. Hilabete honetan Ixa belaunaldiaren soinuak, kezkak eta aldarriak ekarriko ditugu eta guzia Siareleko estenatik abiatuta. Gaurko saioan jakinen dugu zergatik bihurtu zen Seattle musika mugimendu oso baten sorleku, nola irauli zuen gazte talde batek industria eta ze soinu eta mezu ekarri zituen berekin gruntxak. Aunitzetan ezinegona, apatia eta sistemarekiko mesfidantza, bino baita autentikotasuna ere bai. Soinu gordina, letra ilunak eta izaera antikomertziala. Hori zen gruntxaren funtsa eta horren lekuko izanen gara, ba, gaurko kantuetan. Talde eta ahots ezagunak adituko ditugu, bino baita garai hartako energia zerk piztuzun ulertzeko gako batzuk ere. Eta azteko nola ez, Nirvana.

zaila da ulertzia gruntxaren historia Nirvana gabe. Eta kantu hau Smells Like Teen Spirit belaunaldi baten simbolo bihurtu zen. 1981an argitaratu zen eta sekulako arrakasta izan zun. 80ko hamarkadaren hasieran gaztea unitz engantzatzea lortu zuten Nirvanakoek. Identifikatuak sentitu ziren gazte haiek, grabazioak landu gabeak ziren bino, energia gordina eta benetakoa zutelako. Estetika berri bat ere modan jarri zuten. Kantatzen zituzten kantuek ez zuten mezu esplizitu ezta politikorik ere, bino frustrazioa eta amorrua nabarmendu ziren. Eta inxuxen hori zen gruntza, deskribatzea zaila den sentimendu bat soinu bihurtzea. Nirvanakoek ez zuten izan nahi belaunaldi baten bozera maile bino, ala gertatu zen. Mainstreamingaren aurkako talde batek kantu hau mainstream bihurtu zuen, Kurt Cobainen ahots ausartarekin.

Nirvanakin hasi gara eta unitzetan antzi egiten zaigu Nirvana bera ere sub pop disketxean hasi zela, gruntxaren oinarria izan zen ekoiztetxe txiki batian. Hemen hasi ziren, historia unitz, baita Mad Honey taldekoena ere.

Sapop, disketxe txiki bat izan duzen, siareleko etxe xume batetik lan egiten zuten, bino bikain asmatu zuten, ze bilakatuko zen gruntxa. Garaje soinua, jarrera punkia eta kaleko girua nasten zituzten, eta promozio lan zorrotzarekin lortu zuten munduak begiak bertan paratzea. Eta talde garrantzitsuenetako bat, Mad Honey izan zen. Talde hau, etzen inoiz Nirvana bezein ezaguna izan, mino gruntxaren soinua definitzen lagundu zuten. Bulla hori, distortsioa eta batez ere jarrera. Good Enough da aditzen ari garen kantu honen izena. Ez da ez leuna eta ez du ez da ere melodia zaindu bat. Garaje batean garabatu izan balitz bezala aditzen da eta hori zen ideia. Ekoizpen perfekturik gabeko autentikotasuna. Euren moduan egin nahi zituzten gauzak deus haundirik amestu gabe. Eta hori da ba, gruntxaren muina, egiteko modu bat, eta Sub Pop disketxea gabe, seguronik ezkenuke gaur ezagutzen dugun gruntxa izanen. Eta horrela, hasi zen dena, disketxe txiki baten babespean, mino gruntxaren soinua haratago joan zen, gordinetik soinu landuago batera, eta horretan Soundgarden taldekoak funtsezkoak izan ziren.

Soundgarden taldea izan zen, lendabiziko tarikua gruntxaren estenan serio hartu zena, baita siareletik kanpo ere. Distortzioa mantentzen zuten, bino euren proposamena komplexuagoa zen, landuagoa, eta horrek beresi zitun. Outshine izena du kantu honek eta ba, honek adibidez, badu gordintasun horretatik, badu indarra, bino baitare kontrasteak, erritmo aldaketak, eta Chris Cornellen ahots potenteak bertze maila batera eramaten du taldea. Hau ez da garajian jotako punk bat soilik, bertze zerbait eraikitzen hasia zen. Abesti honetan badago gruntxan nabari zen ideia bat, haundi sentitzearen bino aldi berean galduta egotearen sentimendua hemen ere ageri da hori. Eta gruntxaren giroan ere bai, aurpegia altxatzea bai, bino barruko ezin egon bat ere bai. Eta soinua, ba, soinua bera ere bada, gruntxaren oinarri hoien adierazgarri. Jebitik eta psikodeliatik hartzen du honek, bino badu baitare karrika kutsu gordin hori. Soundgardenen soinua haundia eta boteretsua dela aditu dugu, bino orain ekarki dugun taldeak gruntxa bertzeleku batera eramantzun. Ilunagoa, motelagoa eta sakonagoa egin zuten. Eta desilusioarekin, minarekin eta apatiarekin identifikatu izan da gruntxa, ba hemen hori agitz presente dago. Men in the Box, Alice in Chains.

0: Alice in Chainsen, Men in the Box da hau. Eta ba, kantua ez da bakarrik oiu bat sistemaren aurka, baizik eta barrenian harrapatua egotearen sentimendua da. Gizartearen hipokresia salatzen du, manipulazioa, kontrol hori. Lehen Staleyren ahotsak mina islatzen du kantu honetan, barneko borroka batean harrapatua bezala nabari zaio, eta horrek ba, kutsu ilun eta dramatikoa ematen dio, kantu osoari zaizu irutzen. Alice in Chainsek gruntxaren bertze aurpegia erakutsizun, introspektiboagoa, ilunagoa eta emozionalki pisutsuagoa. Etzen beti sistemaren aurkako aldarri bat, baizik eta beren buruarekin zuten gatazka jarri zuten mai gainean. Eta kuruntxaren barrenean horrek ere lekua izan zun, eta gainera lekua egintzien bertze talde haunitzerik gero.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen txegaude, bai, gaurko saioaren erdira, aletu gara, apirileko bidaia honetan, guruntxaren soinuetan eta Ixa Belaunaldiaren barrunbeetan murgilduko gara, eta gaur zehazki, hasiera hoietaz ari gara. Orain arteko kantuek argi utzi dute guruntxa etzela soinu bat izan bakarrik, ez da moda bat ere, baizik eta belaunaldi baten sentsazio nasi eta kontraerrankorrei ahotsa emateko modua. Aditu ditugun kantuek modu batera edo bertzera, egonezina, ziurgabetasuna eta sistemarekiko urruntasuna erakutsi dute. Mino orain, sentiberatasuna eta indarra nazten zitun talde bat izanen dugu protagonista. Ez ziren beti oiuka ari, bino beti erraten zuten zerbait. Sintzenzekin ilun eta introspektibo bukatu dugu, eta orain, naiz eta mezuak sakona izaten jarraitzen dun, mina, familia desegituratuak, identitatearen galera eta bar, naiz eta mezua hori den, zerbait pixten du kantu honek entzulearen gan. Bizirik jarraitzearen ideia ekartzen digu, honek izena du Alive.

Per jam, gruntxaren simbolo bihurtu zen bino beti bertze erritmo batian gitarra klasiko hauekin, sentiberatasun gehiagorekin eta batez ere Eddie Vedderren ahots sakon eta emotiboarekin. Alive abestiak bizirik egotia aipatzen du, bino ez beti modu positiboan. Eddie Vedderrek berak errantzun, ba, modu jaitxuan ironikoan idatzizula kantu hau. Bizirik jarraitzak etzulako erranai ongi zegonik. Eta alere publikoak mezuari buelta eman zion. Kantu hau indarra ematen duen pieza bihurtu zen eta jendean unitzentzat salbamendu moduko bat izan du da. Pearl Jamek gruntxari bertze maila bat eman zion. Mezu landuagoak, soinu zainduagoa, bino autentikotasun hori galdu gabe. Ez ziren Nirvana, ez Soundgarden, ez da Alice in Chains ere. Beraien bidia egin zuten eta akaso horrengatik iraun dute horren bertze Pearl Jam. Bizirik jarraitzari buruz ari ginen eta urrengo kantuak horri segida ematen dio. Mino bertze ikuspegi batetik, pertsona garrantzitsu bat galtzeko arriskuan egotea zari da eta horrek sortzen duen ezinegonaz. Nearly Lost You, honen atzean Screaming Trees.

Screaming Trees ekoaket ziren izan akaso gruntxaren izena undienetako bat, bino siareleko estenaren parte garrantzitsua izan ziren. Eta kantu honek badu zerbait beresia. Bueno, zaratatxua da, bizia, bino, azpien badago tentsio emozional bat, galera baten beldurra, kontrolik ez izatearen sentsazioa. Eta hori, garai hartako gaztea unitzek partekatzen zuten sentimendua zen. Mundua desegiten ari zela sentitzen zuten, eta beraiek albo batian norbait edo beren burua galduko zuten beldur ziren. Nearly Lost You, ez da soilik harreman bati edo norbait galtzeari buruzko kanta. Desorientazio orokor baten sintoma bada, eta hori da gruntxaren mezu sozialaren funtsa. Ez dakitze gertatzen ari den, ez dut ulertzen nire lekua, bino badakit zer ez dudan nahi. Screaming Treesen kantu honek kanpora begira ez ezik, barrenera begira egotearen sentsazio hori islatzen du. Eta hori da gruntxaren zati handi bat, frustrazioa, beldurra, bino baitare jarraitzeko beharra. Screaming Treesekin barruko ezinegun horretaz aritu gara, eta orain Mad Honeykoak ekarriko ditugu berriro, bino bertze klabe batean, umorearen eta kritikaren arteko bide horretan, honen izena da, Overblown.

Ober Blaun izeneko kantu honek zer eta gruntxan jarritako gehiegizko fokua salatzen du. Ba, nonbait siareleko estena hasieran alternatiboa eta apala bazen, segituan bihurtu zelako fenomeno komertzial bat, eta hori, ba, ez hitzaion mundu guziari gustatu. Ober Blaun ez da kantu arrunta, gruntxaren inguruan sortutako boom komertzialaren kritika ironikoa da. Madhanik erraten digu, denek etorri nahi dute ona, bino hau ez da moda bat. Eta hor hasten gara sartzen gaurko gai honetan. Iria bera, Seattle, soinu baten, estilo baten, eta identitate artistiko baten sorleku bilakatu zelako, bino horrek bere alde onak bai, bino kontraerranak ere ekarri zitun. Seattlek sekulako transformazioa jasantzun, hasieran abandonatuak zeuden, lokaletan sortzen zen musika gordina, bino bapatean industria hundien arreta erakarrizun. Eta hori, ba, ez da ona izaten beti. Seattlek eskaintzen zuen askatasun artistiko hori izan zen gruntxaren arnasa, bino arrakastarekin batera etorri ziren presioak eta komertzializazioa. Madhaniren kanta honek gogorarazten digu gruntxak etzula etiketarik edo generorik bilatzen, sortzeko modu batzen, bizi modu batekin lotua, eta Seattle horren epizentro bihurtu zen, bere kontraerran guziekin. Gruntxaren hasierako etapa kaos eta energiaz beterik egontzen, bino azpian bizitzaren zailtasunak, norberak bere buruarekin ditun borrokak eta irauteko beharra zeuden. Gaurko saioan gruntxaren astapenetara egin dugu bidaia, Seattleko garajetan eta areto txikietan sortutako soinura. Isa belaunaldiaren ahotsa aditu dugu, xamurra batzutan, garratza bertzetan, bino beti autentikoa. Seattleko estenak soinua eman zion belaunaldi oso bati, bino baita bertze modu batez bizitzeko naia ere. Ba, bertze batzuekin batera Alice in Chainseko Lane Staley eta Pearl Jameko Mike McCreadyk sortutako super talde honekin bukatuko dugu gaur. Mad Season izeneko taldearekin alegia. Ibilbide motxa izan zuten, bino pixua handikoa. Honen izena da River of Deceit.

Urrengo larun batean bueltatuko gara gu, adi ez betiko ordutegian Euskal Herriko itzulia dela eta arratsaldeko seitan elkartuko gara berriz ere hemen. Eskerrik asko gurekin elkartzeagatik, beti bezala gozatu asteburua eta izan jator.

0: Música.
1: Yeah.

Abiak puntu puntuan entzule ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Komet sarearen lagunak elkarteak irailaren 10-tik 13 bitartean hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskal Herrian, bigarren mundu gerran, Euskal Erresistentziak eta Komet IES sareak egindako lana gogora ekartzeko. Egitarauak, hitzaldiak, omenaldi instituzionalak eta memoria ibilaldiak uztartuko ditu. Bigarren mundu gerran Komet sareak hegazkinlari aliatuei Frantzia okupatua zeharkatu eta Euskal Herritik barrena Erresuma Batura itzultzen laguntzen zien. IES-bidearen funtsezko katebegia Euskal kontrabandistak izan ziren Alemaniako armadaren zaintza zorrotzaren erdian Pirinioak zeharkatzen laguntzen zieten IES-lariei. Media Baskek iragarri duenez, aurten Angloi elkarteak omenduko ditu irailaren 10-tik 13-ra esan bezala lurraldearen barnealdeko heroi hoiek. Angeluko sutarrauzotik, larresorretaz peletatik pasatuz mintzaldiak, zeremoniak eta ibilaldiak daude egitarauan. Bidean, Mandotxeneko borda Larresoroko artzaindegian geldialdi bat egiteko asmoa dute Kometa sareko lagunek berritu eta birgaitu nahi dutena. 1943ko otsailetik 1944ko ekainera bitartean 80 IES-lari eta hegazkinlari aliatu inguru igarotzen ikusi zituen Mandotxeneko bordak. Geroztik abandonaturik hondamen itxura hartu du landaretzak inbaditua eta alere Komet sarearen lagunen iritziz bere balio historikoa estima ezina da. Baina benetako oroimen gune bilakatzeko obra neketsua eta garestia behar da eta elkarteak diru bilketa abiatu du gunea berritzeko lanak finantzatzeko. Aurre ikuspenak betez gero memoria gunea 2029an irekitzea espero dute.

0: Eta ekonomia albiste bat ere badugu, Multiverse Computing euskal enpresa Qualcomm Technologies estatu batu harrarekin elkarlanean arituko dela, adimen artifizialeko ereduak mundu osoko datu zentroetara eramateko. Horrela, lankargak eskala handian egin izango dira, errendimendu handiagoarekin eta energia kontsumo txikiagoarekin. Multiverse Computingek asteazken honetan jakinarazi duenez, egoitza Donostian duen konpainia honen adimen artifizial modeloak espezializatuta egongo dira Qualcomm Dragonfly AI200 eta AI250 plataformetarako. Elkarlanak Qualcomm Technologiesen adimen artifiziala azeleragailua eta Multiverse Computing modeloak optimizatzeko teknologia kombinatuko ditu. Eraginkortasun hobekuntza hoiek zuzenean frogatu ziren MWBikoitzaze Barcelona 2026 ekitaldian. Bi enpresek tamaina handiko lenguaia eredua aurkeztu zuten bertan arrakastaz, kode irekikoa eta konprimitua. Hori dela eta aurreikustekoa da Multiverse Computingek beste bultzada handi bat izango duela, adimen artifizialaren ereduak konprimitzen baititu. Uztailaren amaieran 500 milioi euro arteko finantzazio ronda iragarri zuen eta horrela 2000 milioitik gora igoko da bere balioa urtebetean 5 aldiz biderkatuta. Trafikoari dagokionez entzule esan dezakegu amaitu direla, goizean zehar arazoak sortu dituzten autopilaketak Galdakao aldean, A8 errepidean, izan ere Bilgailuren arteko istripu batek biherri istera behartu du eta esan bezala ilarak sortu dira bertan, badagoeneko konponduta, hori bai, oraindik konpondu ez direnak dira AP8an Irungo bidesarian ere sortu direnak Kantabriara bidean, izan ere uneotan 7 kilometroraino ere heltzen dira. Adi beraz errepideetan entzule eta besterik gabe eguerdiko 12 eta 4 minutu direlarik hementxe utziko dugu musikariaren errepikapen bat entzungo dugu jarraian eta ordu batetik aurrera udako formatuan albistegietan entzungo dugu elkar gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Askotariko aizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, kanta hau atera zela ja denbora bat. Eta beren atzetik orduan zanik abiltza, eh? Hori ere, esan beharra dago. Topatu ginen. Non? Eta topagunearen bueltan. Bueno, topatu ginen. Baina ordutik... zintzilik genukan itzordu hau. Nasker taldeaz ari gara eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure abestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu. Taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Karmele Urbindo, kaixo ikote.
1: Kaixo, ikote.
0: Bueno, eskarrik asko etortze harren. Ze, merezidu itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Ez dakit zuentzako ere arla dena.
2: Bai, kostatzen gu, baina hemen
1: bai, eta eskerrik asko, benetan, gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan, ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko. Bueno, bide lagun kantoa jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter boom txiki bat, izan duen kantu bat, badelako, ez, zuen bidean. Ez dakit zuentzako kantu honek, zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da namazuen kantuaren historia.
2: Egia esan, guk ezan un espero lako arrakasta izatea besti honek. Eta disko atera genuenean, bueno, ez genuen espertatibarik ez talenbiziko EPA zelako, baina ez genuen pentsatzen hau bereziago zenik edo... Zan da, zabez, sorpresa, batean jendeari hau gustatu zaio, eta bideragun da jendeak eskatzen duena, eta gehien ezagutzen gaituzte kantaren ingatik.
1: Bai, eta gure artean, osa, egia da, lagunen arteko harremani buruz dijoala, baina bai, oso poita da ikustea publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
0: Bai, ze bueno, ez bakotxak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara aurretik pixkat izketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot jaineri. Hau galdetu behar dizut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian enuen entzuten. Baina hori ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori. Batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Ba, ikusta bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdo zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta guau, impresioa baten du.
0: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorro doza urgarri ikusten duzu zuen burua, hainbeste mugikor agertzen direnean?
1: Hasieran batez ere bai, joe, orain ezin dut akatzeke egin, joe, gainera ezakite, estribilloa gainera nahiko arraroa da, ez dauka letra askorik eta hau ongi esan behar dut, eta behin gertatu zitzaidan, osea, gaizki esan nuen, baina bueno, aurrera.
0: Gertatzen diren gauzak dira, ez dago, ez dago, ez dago, ez gogoan dudalako garaian, kantuaren hori, hori nahi goratu, norka ipatu zian azkeneko, zeta izan zen, untzaren agurrean, untzakoek esaten zuten aldapangorarekin ere. Gauza, bera gertatzen zela, eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esaten zuten. Batoz, hauek, beraren ama segunduen bila, ez? Eta gu ez gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat daramazuen zerbait da, baina nola daramazua zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala, bai, harritzen zaituen zerbait dela, eta esaten zu jo. Aintzura beste guztiak eta egia da hori gertatu zitzaigula oraindik bigarren epea atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituena, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori dago banatuago bezala atentzioa. Baina, claro, gero aintzule bezala nik berdin egiten du beste kontzertu batzu, eta osa, gertatu zait, esatea, ba, osa, Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera geronik egiten du beste batean.
0: Eta momentu berak izaten dira, publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikusten.
0: Bai, hori diot, beste talde bat ikusten dut. Claro, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatek akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
0: Beste
1: baina,
0: bada, ez?
1: Jo, ba, nik pentsatzen dut, batzutan esatut, venga, orain ez, beste batean gutxien ez, jo, ba. Baina, nik momentuz ez ez dit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea,
0: orain
1: nik ez dugu horren beste ez dakit, ez da alda pangora, baina ulertzen dute galdera.
0: Claro, claro, ez hori komentario torri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela intro moduan, ez, jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituz, baina uste dut eskutati joan dako intro bat izan dela azkenean, ez da? Esan dut luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genekin zizien buru jarri, eta bere momentuan, ez genekin izen buru, baina oso argi genuen kontzertu asteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordenako katzean ere, ba, berria pentsatu genuen. Asteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zian, zerratik ez duzue luzatzen, oso melodia polita du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, soilik behin egiten dugu melodia ikuste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
0: Bai, bat zegoen, txiklea luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, baina bera gira da, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskolokatzen gaitu pixka bat, ze sarrerakoa, nik apustu egin beharko ganu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, jazalantzain hartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
1: Gitarra, asmatu duzu.
2: Ainoa, erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta nahi zuen frogatu, eta eski oso guapoa dago.
1: Gustatzen zitzaion ere beste hori, eta nahi zuen nun bait sartu, eta hemen enkazatu.
2: Gainera, eski sartu ginen estudioan ja, normalean bagoaz frogatzen, eta bai. Baina honekin oso argi genuen.
0: Zegira, baina ez, momentu honetan esatu, zera, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta, ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak, nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Ze diskotik diskora, tartea ezpada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nukenik. Ez dakit horra ados zaudeten, eh? Igual, aierako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lauko ez teklatu, baina ez dakit horre gonden bilaketarik tartean.
1: Ez da nahita izan dako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta gian bai dago aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina, bueno, agian bai, gaitu guargiago gauzak edo soinua.
2: Bai, sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Bai, asko laguntzen gaitu eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egunden, bueno, ala ere melodia eta dena hori, baina soinuak bai horrekin nik uste argia genuela.
0: Zer izan zen, matxenia bi askoren zal den da biziko estudio esperientzia?
1: Bai. Gehien entzat bai.
0: Claro, horrek eragiten du askotan, ez? Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joat estudio bat dira.
1: Eta
2: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik
0: Deza,
2: hori da. Eren laguntzarekin gitarran, eta hori matxenia bine, eta gero jo zorroitekin, baina bigarren epean egon gara baita ere Ander Unzagarekin,
0: joeta. Teklista.
2: Hori da, teklatuetan baita ere laguntzen, eta nik uste baita ere horrekin aldaketa dagoela.
0: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, baitu dalako pare bat galdera hortik oraindik, batetik, hau txaren efektua, distortxo eta reberra desente, eta gainera, mantendu den gauzetako bat kantuz kantu desente, ez da, Carmela?
2: Bai. Nik uste batez ere abesti honetan, asko gustoko dudala, hau txa. Eta, bai.
0: Eta gero, nola ere egiten dituzue gainerako ahotsak? Batek hartzen ditu ardurak harmonizatzeko edo lokalean probatzen zuazte eta nik hau egingo dut, nola izaten da hori?
2: Ainoa eta biok egiten ditugu, bai. Lokalean eta baitare Josurekin, baina bat, nik uste horretan nahiko argi.
0: Egira. Bueno, bigarren kantua sartu da, Elizondo deitzen da, bueno, lehen da bizikoan, mezu harria da, eskatu gauko iritzirik ez eman, eta lokatza maite duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da, uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baitara, ekintzen ondori pixkat beldurra ere momentu batzutan, badagoela, hori normala da. Bueno, baina bez, hiru mezu horietan pixkat biligarrela esango nuke. Hemen berriz, Elizondon, Stagit, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, guain, Stagit, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nasmaz, bastante potentea.
2: Iguste, baitere, letrari begira, edo abestia, edo kalatxo, txolo, ezakit nola esan, gauza bat, nahiko ñoñoa da, eta hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
0: ados.
2: Gauza bat.
0: Oda, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados. Bueno, orain. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzu, Estudioan edo atalka joan da guztia.
2: Ze uste duzu?
0: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
2: Ez.
0: Hau da, batzotan gertatzen delako taldeak, baju, bateria, gitarra, eta teklatuak batera jo izan.
2: Batzuk grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina uste dute zetze, zatitxoren bat, bai, baina gero konpontzen dituen gauzak eta grabatu.
0: Ez gainera sarrerako audio ere hor dago, ez, pixka bat, ja, esaten duena, eta horrek ere pixka bat ematen du, ez, bide, nola baitere.
1: Hori da, girbago pegatutako.
0: Bai, hori. Obvio. Izaten da hori, ez, baina, bai, bazeolako hor, bueno, gauza batzuk bazitzen.
1: Baina genuen, bajeran grabatzearen kutsu hori
0: ba, izatea. Garajero hori, ez, bai, badu, kantu honek badu abiaduraz, badu guztian. Eta gero, soinua 8 bit hori, teklatu bat badago oso 8 bit. Ostras, ze teklatu, hau, hemen atzetik entzuten ari gara, ze teklatu da?
1: Da beti erabiltzen duan korja, baina soinua da, nahi genuen pixka bideojoko kutsu hori izatea, eta gero bideoklipan erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, zakin, grazien baten zegoen, eta horregatik.
0: Ala ere, zuen bideojokoak ekartzea honek burura, oso graziosoa egitezen niri. Zuek 8 biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenuten, oso gaztea zaretelako.
1: Lehen guzore Nintendoarekin edo.
2: Aniko jokatzen nuen.
0: Egira. Zati bat, entzengo dugu, nozak iagoera ipatuko ditugu eta.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basu linea, nola entzuten diren. Gitarra garbi dagoelako, berriz ere entzuten ari gara eraita, gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da. Autori zergatik egin da, ziren hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, ez ki uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baita ere Ainhoak erabaki zuen eta Josurekin batera.
2: Da, joan ginen probatzen, egia dara ziren zela oso ñoñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, baina nola egin genuen soinuarekin hori.
0: Ados. Basua presenten dagoen kantu horregatik ere badain batean, ze presentzia gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat.
1: Bukaeran,
0: mateko bai. Ados. Ados. Ez, espada, historia hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez, edo... Hori batek... Hori batek...
1: Ez zan, gorengoz
0: ez. Referentzia moduan, adiez kantu honetan, ze referentzia izan dituzu buruan?
1: Ba, kizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona... Horrel, hori, adibidez.
0: Begira. Eta, bai, bai, bai, garbia da. Esan edut, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edut, gaur egun, badirelako horra gerturatzen diren, bat ez ere Espainian, badira, bai. Madrid inguruan, eta badira inbat talde, eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua.
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Guk zergat, ez esan.
0: Ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gainera, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ilotzen dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean, ba, irudiela pixka eta parkatuta gondela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixka laurogeietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno... Egia esan ez dugu ez da oso argitzen.
1: Claro, ja, eske orain esan duzu.
2: Soinua, baina... Bai. Zan daiteke. Sintekin eta...
0: Bai, sintek ekartzen dute hori.
1: Bai.
0: Bestela, bueno, laro eta marratan ere alternatiboa zen horrek mugimenduan eta, bueno, horrako soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
1: Bai.
0: Zein izan da arrazoia?
2: Ba, oso gustura egon ginela eta... Bai, joan ginen segurura, ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
1: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ez dakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara orain nasker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela, eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu, iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen, osea, zeo zerra ezki egiten bali madugu, pues nahi dugu, pues erosotasun hori, eta hori lortu genuen Josurekin, eta, jo, pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
0: Egira, esan duzu, oraindik deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira deserotasun uneak.
1: Hombre, bai.
2: Bai.
1: Bai, eta gainera ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
0: Eta kritikak etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz, holtza gainetik etorko gira edo ez, hori
1: bai,
0: beste mundu bada, baina holtza gainekoak.
1: Behin, jue, osun egin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu batean. Ez que gauza horiek nabaritzen dira, tio.
0: Claro.
2: Bai. Baina orokorran holtza azpian dagoenak egiten du kritika gehiago gainean dagoenak baino. Azpian bai. Gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
0: Baina nik teknikarien tratu bat ezagut, eta horrako gauza zari nintzen batez ere, zan bai. Edut, holtza gaineko kritikak askotan hortik etortzen
1: bai.
0: Direlako.
1: Bai, eta mansplaininga, pillo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proba egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio.
0: Horraino iristen bai. Da. Horregatik, bai. Horregatik, tio, ez horrelako...
1: Bai, horrein umeak... gaudela supererne honekin, eh? Claro. Eta gean gaude pizkat ekon las garras, eh?
0: Egon behar demezala, eh?
1: Bai.
0: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurrilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zela boltzareiko zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
1: Bai, bai.
0: Zuk zure lan egin, nik nire egingo dut. Ez? Bizka bai. Bat mugatu horretara, ez?
1: Bai.
0: Berriz ere introkora guaz, ez? Eskatu gago iritzirik ez eman, ez?
2: Bai, hortiko da.
0: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gago duzunean matematik ez dizula egingo, arkere egiten du, eta kontuz. Ez? Kontuz honekin guztiarekin. Bueno, berrogeita mai kilometrotara, hemen baterian soinu aldaketa no, nabaritu dut. Ez egin, bomboa bera apurtuago dago. Ez dakit, presentzia bestera batera hartzen du bateriak. Ez dakit, hor nasketan egon den aldaketarik, ez? Josuko reskurik sartu duen, ez? Edo no. Akaso nere izan da, erabaki duena. Ez, soinua bena jaba dut, edo. Ez horre ez da gindola izaten, da?
1: Oroitzen naiz, biali zuela lehenengo maketa, bueno, ez dakit, lehenengo maketa, bai. Eta nereak esan zuen nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
2: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaio egun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin nolako nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
0: Ba, izan laketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltze zizkizuetan eta gero esate zen zen konpondu edo estudioan egoten zineten nahazten ari zen bitartean?
1: Ez, nahazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai lehenago esaten dugu gauzak eta hori, baina ez, eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira. Osa, nahiko luzeak, jo que se, bost pertsona gara, sei, Josurekin.
0: Claro. Bai, eta ez da bai da, ezta?
1: Bai.
0: konformen jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, eh? Taldean.
2: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edo zen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina gira da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
0: Claro.
2: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu irista puntu horretara, baina gero ja sta. Hor gaude denak.
0: Ados, bueno, bideak behintzat emaitza honak hartze badu zuontzako, horrek balio du azkenean, gero ez nik alako esan nuen, eta horrelako osak ez entzun behar izateko, ez da? Ze hori garantitxo zen da, horra egiten duzu?
1: Ez, baiet, horren egon pentsatzen. Justo nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da gehiago, ez? Osa, zuzenketan diot.
2: Bai. Hau igual jeitsi, bai. Zain, iri ez, eta...
1: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Hori da, bigarren grabaketa bat, dela, eta ikasi egin duzu, dela.
1: Hori, eske bai, baina polita da.
0: Oski, horrela ikasten da, Eben ez dago, ibilian ikasten da, askotan. Bueno, gitarratan ere, esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nola baita ere. Baina, berez ere, badagolako teklatu soinu berezi horrek, ez, estribilloa argitasunera eramaten du, nola baita ere. Ez dakit da dozado den hor.
1: Bai.
0: Ez egizuk argia bilatzen zenuen, eh?
2: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixkat hitz egiten, ze doluaren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doluaren fase bat dela. Baina, karo, berrogeita mai kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori zerekiko edo norekiko izan daiteken.
2: Beraz da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 52 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bat sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
0: Bai. Ez dago zalantzarik distantzia. Gara zure tokitik irteten zarenean, eta gainera, bueno, ez da gite realitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, hor ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute bat oitu egiten dela, bat erotestera mugitzen denean, distantzia laburrek ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, bale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu eta mausgarra segundutik aurrera gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarra horiek esaten nuena zen azkenean nahasketan dagoelako bat alde batean bestea bestean, kantu kontra kantu egiten nola baitere gaina polit, ez? Melodiarek izan ikusirik ez duena. Hor gauzak urte dute, bai, askok esango du ez, urte dute itxen dugu bost kanta etorri dira, ja, baina zemateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat
2: kontrapelan. Funtzionatzen dugu, bestela dugu funtzionatzen.
1: Bai, ateratzen bai baira bi, eta bost atera ziren. Abestinetan justu, uste dut, zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat, eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagit, Ainhoak esan beharko...
0: Bai, bueno, berak, ez? Jo du berako gitarra, baina, bueno, badago hor, eta esatuz, atentzia maten du, ez? Ze bada, ez, zubi moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta, ba, jolas horiek ere azkenean buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba, buruan eragin, ba, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta... agian horregatik baita ere igo gara pixkat, ze ikasi genuen asko etxean eta liguste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita ere. Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero txeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, horrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntzazue, eta hortik aurrera, venga. Eman egurrazta. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen gomendioren bat edo beste edo ekarpenik egiten zuen? Tarte bai. Horretan, bai.
1: Bai. Etorri ziren Anderreta Erik ez da.
2: Bai.
0: Da.
2: Bai. Bai, denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze, bai, mendika ozakendu, benjarri.
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira, abiaduraren alkarri begiratu ditzu zer da, abiaduraren amada, ez da bai eterno. Pero
1: ditzen behin esan duela, azkarrago eta zue, ez.
0: Hau da, ez da
2: bai. Zerak ez du jotzen, horran, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzenak, klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina,
0: hori guztak kontu bada.
1: Azkarrago batzutan eta nahi eta,
0: Horregatik egiten du galdera. Ze batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketa gabeza zenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horrek aso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Esan nahi dut.
2: Orain jaoitu nahi zaino. Zeran zaten, guau. Nola hasi diren orain klapukatu barra kanta.
0: Zik, gehien nabaritzen duena askotan, ez? Mori, ba, koltsoriak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Hau da, bateria hasten da, besteak txegi egiten diote. Hau da, zu gorri, asondari zarete.
2: Nire gaztetik.
0: Baten batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean.
1: Egia esan, uste dut ezetz.
2: Ez, egunaren arabera, eta batxutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzutan esaten dugu nereari. Horren dituzu, horrela, pa. Eta nerea, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan ba, improvisatzen azte zarete, probatzen azte zarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da Ainhoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentzazatika, ez?
2: Joaten da. Mr. Potato, batzurazak nolateratzen diren kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Bueno, Mr. Potato ere batzuta polita geratzen da. Elementuak tokiz mugituta, espero ez duzun tokian agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau teklatuarekin nahiko, eske, nik uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel, kantua, ingeles ez dator. Venga, hemen, erreferentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da, ingeles ez dator, eta bagoaz, Ingalaterrara. Zuzenean. Ez, niretzako bentsa zuzenean goaz Ingalaterrara, gitarra soinu horretatik, intro horretako, jeitxiero horretatik. Pum, eraman egiten gaituz, Zagit, baduzuen beste, zagit, referentziarik egon den, hor?
1: Iannuarekin izketan, grabatu genuenean esan genuen, ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ber, Fontaines DC, baina...
0: Bai, bai.
1: Liberty Bell abestia, guzte, dela tipo ez rap, baina oso... hori, izketan, baina, eta gero ezakit.
2: Gero segorena, horren ez dut horretzen izan burua.
1: Eta ere segorduan
2: rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Ikere piratu genuen.
0: Zergatik ingen ez ez hau?
1: Horrela ateraz,
0: Ados.
2: Hau izan zen, azken abestia sartu dena EP-an, bagenuen ja data grabatzeko, eta duzen sartu zen azkena, azken astean, eta izan zen, ba, horrela, ba, puto, aurrela.
1: Gero esan genuen Amigan de Sniffers, esken nahi genuen abesti bat horrelakoa egin, eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, uste, oso guai.
0: Zuk zure hau txan nola naberi duzu izkuntza batetik beste aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Buah, lehen entzuten nuen super gaizki, super desberdina eta soilik ingeles ezabesten nuen. Eta geroz eta hobeto, joe, ke flipada, baina geroz eta erosoago nago, egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingeles ez betidanik entzun dudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori dene gertatzen zaigulako, hizkuntza baten edo bestean, hizketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina, bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen duena, baina, ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esan, kutsu hori, bosta xola, ez, pixkat, hori hartzen duzun batzutan, ingelesaz areagotu egiten zaizula, yeah. Egiten zait, ez dakit adoz zauden.
1: Bai, nahiko ero esanago, bai, eski horrela hasi nintzen orduan, bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu, eta orokorrean medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste kartzen dute hastenetan bai.
0: Genera, pum, kolpea batzen dute. Ez dakit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Baina gitarraren hasiera horrekin, ba, bai da pixkat, aurpegira bestea bezala.
0: Bai, zaplasteko bat da. Bueno, ez dakit, behar zua berez, hemen berez ere lauso xamar. Eta ez dakit dena da, Iruñeko ederrari, ero Iruñeari edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko eder bat dote den Iruña bel.
1: Ez. Nahi genuen... Boa, eske azaltzen moi madur...
0: Magia hausiko bat ima ezun, edo ez azaldu, izu. Zure esku bian zaude,
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruña herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserosotasun hori, hor hasi zen, esate baterako, baina gero, bai, Euskal Herrian zehar dago, baina ala ere esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aldetik, baina bai, eta esan genuen zergatik ez Iruña, eta rabia zen gehiegi, eta pues, oso konkretua zen.

0: Duela urte bete zer igotzen genuen edo non geunden eta azakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera eta gero bukatu gor jotzen holako gauzak. Azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina bueno, nahiko epe motzean, orduan gero bazoaz kontzertuak egiten, bazoaz aurrera eta batean begiratzen duzu atzera eta ikusten zostras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez dara konzien, ez dara bartzen, eta orain behin dugula, bueno, Gabonetan, gelitu garela, eta esan, joe, tio, bai, joe, Durangokoa aurtengoa nahiko potentea izan zen guretzat baita, eta pentsatzen 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen orain dela biru urte, atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
2: Horrega esan duzula, duela irurte bat zeinen bertan bintzat. Memoria. Han egoen, nire nengoen.
1: Horregatik. Egon ginen. Horregatik. Topatu ginen.
2: Horregatik, topatu ginen. Horregatik. Eta orduan, naske erratzegoen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
2: Bona, nik ez dakien, hori da.
0: Etxego lokalan orain dikua.
2: Hori da.
1: Hebi,
2: Gauza hauek ere gertatu dira.
1: Ja.
2: Bueno, izu, ba, horrela gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... Estaket aurrekoa fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
2: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
2: Ze azalak dira, ez? Rosa Logeren azalak bai. Dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo, nola sortzen ditu edo, zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, dan nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libre hau zen dugu, eh? Bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... zagite alaia umen marrazkiak asko gustoko ditugu batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin egiten du gauza horiek eta a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian dagor, bueno, dagor, agian ditu dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste aldetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar nuen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno,
0: ideia da horrendik.
2: Eta, entzote bat dugu bat, batek akaso eskariak azten dira, eta hor, eskari demanda pues kurba, ez, hori askotan esaten
1: dira. Botata dago.
2: Bai, begira, Rosarentzako ere diverti gara izango dela pentsatzen ari nintzen, ze, klar, esan duzun, ez, eskuinarrekin berra, eskerrarekin aritzat, ez tegize, berarentzako ere esperimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik konforme geratzea ez da erreza izango.
1: Bai, hemen gomendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramen influenzere. Eta egiten ditu maskara batzuk superpolitak baita ere. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
2: Bueno, urrengo, kantu horren, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu horrek esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar, jotzen dugu, kafe antzokiko kutsa beltzan.
2: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa.
2: Begira.
1: Eta gero, Basaurin egongo gara.
0: Otsaiak 7.
1: Bai. 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazzen, Marusakiko.
2: Egia, hori ikusen, hori,
1: martxoan, M18.
0: Gero, gura esmoa da hor, pare bat hilabete, kontzertuak ustea, lasai hartzea,
1: eta udan atope, egia esan.
0: Indarrak hartzeko.
2: Egia. Baiz, esan duan bezala, frutuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, maier berri bat badukazu, ezta?
1: Bai.
2: Orain dela gutxi hasi da.
0: Bai.
2: Egia, horrek ere...
1: Bai.
2: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia.
2: Hori, bai, hori da. Baina, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
2: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehen da bizikoa, ez? Aizu, zuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori?
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egiten. Osa, orain dela urte eta piko gaudela hitz egiten.
0: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi manager bai, yes, bueno, gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, Ba, nik neuk adibidez ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zein zen nire iritzia, eta ongara mila buelta ematen, eta azkenean

0: Derrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta horti joan da, eta bueno, gure pentsamena da pixka probatzea. Eta
1: erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zala kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagizer, denak, raiderra, eta gainera bosgara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun, ba orain pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
2: Ha, bera probatu egin behar da, ez askotan. Zer, bestela, bueno, ma, bidean geratzen dezerro da, eta zalantza ere, bueno, usatzeko modu bat. Eta, bueno, komentzitu baldin mazaitu, ezte, bostok, ez da gutxi, Ez da gutxi. Bueno, pista bat, kantuarekin bukatzen da, lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, besartzen dirako, gozak singel moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa da, ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaionak gora begira dago pentsakor.
0: Izan daiteke, bai? Ez zuen arte pentsatu.
2: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan berari galdetu dugu. Nahiko argi genuen hau singela izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia.
2: Eta nezakon bezua zen demoztian
0: baina raiatuta zaudela burua
2: beste ez da egite, zergatik irudikatzen noenik biara mun batean, gainera nire burua non nagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
2: Mierda bat dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joe, ba, ke guai.
2: Ez dakit.
0: Engajatzen du. Eta gero ere, ingenuenean singelaren portada, zen ordenagailuko fondoa karpeta pila batekin oso eroa bezala, hori sentsazioa delako, gauza pila bat dituzula buruan astuta, eta ez dago lazer argi... Eta dena gaizki doa.
2: Mira, eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi barko duaz, nondik hartu. Bueno, bai, zue, beretan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Eta urrangoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

0: Naiz irratia.
1: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion, entzule eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan gaur asteazkenez, ilak bost. Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzaingoaren buruaren dimisioa onartu du arrazoi pertsonalengatik gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtziko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez die erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzun eman dioten bi eskandaluri. Bata, duela urtebete hasi zena kidegoko ofizialordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa, eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa, Ander S. gaztea ekainean hil izana udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Bide batez, azken honen inguruan EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari, poliziaren bertsioak dituen utxune eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak Naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander ST bere eskizofrenia agerraldietako bat jasaten ari zenean udaltzaingora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik ba ote dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikamenak. Arantza diren adituen parte hartzearekin Kuelgamuro saranean gorpuak hilobetik ateratzea zarduratzen den taldeak 25 gorpu baino gehiago identifikatu eta haien senidei eman dizkie, 600 gorpu baino gehiagoren artean. Hoien artean Euskal Autonomia Erkidegoko 21 familiak beren aideak lurpetik ateratzeko eskubidea dute. Eta karabela Portugaldarraren presentziak abisuak aktibatzera behartu du Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin dira eta atzo arratsalean bandera gorria jarri zuten Zarauzko hondartzan. Astelenean 7 pertsonari arreta eskaini bazitzaien, kopurua biderkatu egin zen astearte honetan eta guztira 121 arreta jaso ziren ziztadengatik Donostian bakarrik, guztiak arinak hori bai. Ez dago jasota hartatuak izan zirenik. Hondartzak aplikazioaren bera bainua era bat edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan, Debako Santiago hondartzan berriz, kontu handiz bainatzeko gomendioa egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak indarrean jarraitzen du. Lakuako Osasun sailak gainera bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokak edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan eta era berean ikusiz gero ez ukitzeko hartarazi du, baita hondarretan aurkitzen badira ere.

0: Bestalde, nazioartean, 112 lagun agurtu dituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dute senideek gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa horretan. Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira inbeste aur Gazan? 112 hilotz dira berreskuratutakoak. 188k desagertuta jarraitzen dute ordea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, unekoa eguneratu aurretik aipatuko dugu ere, 69 urteko motorzale bat hiltzela asteartean gaubean izandako trafiko istripu batean. Haren motorrak auto batekin talka egin zuen A26-22 errepidean, ezbeharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako, babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu ziren. Motorzalea bizirik eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera, alere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hil zen osasun zentroan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta orain bai
2: Musika.

0: Arratsaldeon, hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Leandro Azkue Lakuako arrantza sailburuordea Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da eta Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasoaren temperatura altuek espezieengan duten eragina azaldu du. Izpide izan ditu hegaluzea, berdela eta antxoa eta gainera beroaren ostera gertu den alga asearraz ere hitz egin du. Izan ere, azken hilabeteetan Euskal Herriak jasan dituen bero boladak ez dira kasu isolatuak eta eragin zuzena dute Kantauri itsaso horren bizi mailan.
1: Datuak ukaezinak dira, eta horiek dira, bai lehorrean eta bai itsasoan, bai izaten ari dela, bueno, urte oso berezia. Bueno, itsasokoa ja ikusi izan ditugu, ez, datuak azkenengo urtetan, bueno, gure bentzat gure bazterrean dagoen itsasoan, ba, bueno, beti temperatura pixenaka goruntz dihuala. Da horrek eragina noski babaka gure espezietan.
0: Bizkaia eta Gipuzkako itsasoaren temperatura maila ohikoa baino beroagoa den honetan, sailburuordeak dio aspalditik ematen ari den fenomenoa dela. Horren adibide da alga asiarra.
1: Alga asiatika hori, ba, baino guain dela hiru bat urte aurrenengo alek topatu genitun horre Bilboko Bilbo inguruan, eta bueno, baina ja zabalduta dago gure kosta guztian, ez, Hondarribiaino.
0: Azkuek dio uraren temperatura altuengatik ugaldu eta zabaltzen dela eta biodibertsitatean ere eragina izan dezakela belar autoktonoak desagerrarazi arte. Halaber, Lakuak dio oraindik ez direla gehiegi zabaldu eta momentuz ez du protokolorik martxan. Arrantzatzen diren zenbait espezie ere ez dira temperatura altuengatik salbu, berdela esaterako ur sakonagoak eta hotzagoak bilatzen hasia da eta sareekin arrantzatzen dutenek besterik ez dute arrantzatzeko aukera. Hegaluzea eta antxoari dagokienez, urte ona izaten ari dela esan du Azkuek. Etorkizunari begira Europaren diru laguntza berriei esker itsasontzi berriak eraiki ahal izango dituztela esan du arrantza sailburu ordeak.
1: Galerazita daukagu itsasontzi berriak erosteko diru laguntza ematea, baina badirudi mendik aurrea o funts berriak urren gurtetienkan aurrea martxan jarriko dienak, Europatikan etorriko dienak baimenduko dula nolabait aukera hori, ez? Eta orduan hor, bueno, beste ate bat irikiko zaigu.
0: Bestalde, sektoreak pauso bat aurrera eman barko duela deritzo Azkuek, kontsumitzaileen ohitura berriak medio. Gainera, Lemoizko pizi faktoria berria bezalako proiektuak jada martxan daude. Zehazki, 160 milioi euroko gastua izango du proiektu horrek.

Eta aipatuko dugu ere entzulen Navarra Biomed Fundazio Publikoko Batzordeak 40 urteko hitzarmen propiorik ezari amaiera emateko borondate askatu duela, ikerketa sektorearen berezitasunak jasotzeko eta langile guztien lana duintzeko. Fundazioko enpresa batzordea Labeko 9 ordezkarik osatua Iruñeko Gaztelu plazan izan da asteazken honetan, herritarrei zentroak egiten duen lan garrantzitsua ezagutzera emateko eta aldi berean langile guztientzako lan baldintza duinak bermatu behar direla aldarrikatzeko. Batzordeko ordezkariek azaldu dutenez, naiz eta Navarra Biomed 40 urteko ibilbidea duen fundazio publikoa izan, bere plantillak oraindik ez du hitzarmen kolektibo propiorik, gainera salatu dute 3 urte daramatzatela ikerketa biomedikoaren sektorearen ezaugarri espezifikoak jasotzen dituen eta erakundea osatzen duten pertsona guztien lana duinduko duen testu bat negoziatzen. Era berean, ikerketa biomediko publiko sendo batek osasun sistemaren kalitatean eragin zuzena duela nabarmendu dute, gaixotasunen prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan aurrerapenak bultzatzen dituelako, Nafarroako gizarte osoarentzat onura zuzena izanik. Asteazken honetan zehar batzordeko kideek informazio panelak eta divulgazio jarduerak antolatu dituzte, Gazteluko plazara hurbildu direnei Navarra Biomedek egiten duen lanaren berri emateko. Aurrei zuzendutako jolasak ere antolatu dituzte, zientzia hurbiltzeko eta ikerketak herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko duen garrantzia erakusteko.

Eta arratsaldeko hirurak eta lau ditugularik hemen txautzeko dugu informazioaren eguneratzea, gogoratu arratsaldean turraren bosgarren etapa izango duzuela entzungai bertan naiz irratian. Bihar arte!

0: Kafea etxegabetzean.
1: Katakrak.
2: Gambo ibai etxean.
1: Katakrak.
3: Bordorailuak bizipiketean.
1: Katakrak.
4: Kaskaraina ardoa eta arroza.
1: Katakrak.
3: Bat iru, bat bi.
1: Katakrak.
4: Omnia sunt comunia.
1: Katakrak.
5: Música.

Eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak ez dira ezkau baterako eta ezkau guztietarako erosiko. Euskal Herrian, estak

Mundu zaharra hiltzen ari da. Luze dirau berriaren iritsierak, eta argi ilun horretan sortzen dira munstroak. Antonio Gramsci.

música.

Orain, bat gutxiago gara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu izangona, neure lehengoko kanti aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti izangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikate harren nik esango neman, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nintxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako riffe entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pare bat buelta mogon etzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, edo aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo goen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amar eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldian deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun gogoen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixan dut, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitzea. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bon urrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: ikusteko.
1: Argitasuna, geometria.
0: Jaio naiz, itzuli zinelako.
1: Usua enojua, dela ezaria.
0: Ez unai, inoren mezurik emena.

0: música.
1: Check it! Not even.

baten esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaida, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Hey, fuck you.

baino kaja falta genine jo. Guainin hau olin fitxak guztik jarri nizkin, ta naizten bidoa galduta daula aurretik kanjakin. Ez dite maten min bagenekin zeru.

0: ikastetxetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia beresi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia fadoaren eta mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko.

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte txiki batetik sortutako soinuak ez ziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hau hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lehendabizikoa The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Irurogeiko amarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masakana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reverra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreverberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena. Tinkalabalabam, look what's the arms of me again. We're in a different fashion, you know?

Mila bederatzerun dalaro geita bian argitaratua ban-ban kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancyk bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestien artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kanye Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean garabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzu bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara. Prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik Kin Tabi, soinu ingeniari genua. Tabik grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati, osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare, etorrian eta joanean. Hemen sortu zen gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa laborategi bihurtu zen unea. Hau da, soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tabiren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Ozeanoa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, Dave Poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fee Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edo delako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako krioioan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, Dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Larunba eta arratsaldea delako gramofonoan gaude apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberaziotan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreberberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch Perry eta bere taldea The Upsetters, Black Panther kantuarekin.

0: Berri etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen, bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zuen mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedeinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panther honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentituz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sound in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Holly Cookek bere zainetan eramaki du Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, dinorrigiaren eta dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen post-ment kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Rigiaren oinordekoza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxo. Holly Cookek erakusten digu erreberberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz dardaran egiten dutela, do dardara egiten dutela gure belarrietan. Bera izan da, Holly Cookek.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua Sly and Robbie bezalako Ricky Maixuekin batera abesti honek basu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da, Karibea, abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik scientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tubbyren ikaslerik argiena izan omen zen, eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

Aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak Dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria. Baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi. Hemen ikusten dugu Karibeko erreberberazio hauek gaur egungo musika elektroniko guztiaren oinarri izan du zirela. Jungela, dubstepa edo teknoa ezin liratekela ulertu scientist bezalako jeinuek estudioan egindako esperimentu hoiek gabe.

Hementxe bukatuko dugu Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Txintxo txintxo arratsaldeko hirutan beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

aberazki urtenetan zelan kantatzen dugun. Ondo, sopranoak bakarrik. Oso ondo! Eta bariton oktabajoak. Bai, gizonezkoak ere oso ondo, oso ondo. Beraz, eta urten danak ondo afinaturik egingo du kontzertu itzela. Lehenengo kantua, beh.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, kanta hau atera zela ja denbora bat. Eta beren atzetik orduan gabiltza, eh? Hori ere esan beharra dago. Topatu ginen. Non? Eta topagunearen bueltan. Bueno, topatu ginen. Baina ordutik... zintzili genukan itzordu hau. Nasker taldeaz ari gara eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure abestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu, taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Carmele Urbindo, kaixo ekote.
1: Kaixo,
0: bueno, eskarrik asko etortzearen. Ze, merezi du itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso oso garrantzitsua da. Ez dakizu entzako ere arla den.
2: Bai, kostu zego, baina hemen
1: bai, eta eskerrik asko benetan gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko. Bueno, bide lagun kantoa jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter boom txiki bat, izan duen kantu bat badelako, ez, zuen bidean. Ez dakizu entzako kantu honek zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da lamazuen kantuaren historia.
2: Egia esan, guk ezan un espero lako arrakasta izatea besti honek. A disko atera genuenean, bueno, ez genuen espertatibarik ez talenbiziko EPA zelako, baina ez genuen pentsatzen hau bereziago zenik edo... Zan da, zabe, sorpresa, batean jendeari hau gustatu zaio, eta bideragun da jendeak eskatzen duena, eta gehien ezagutzen gaituzte kantamen engatik.
1: Bai, eta gure artean, osa egia da, lagunen arteko harremani buruz dijoala, baina bai oso poita da ikustea publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
0: Bai, ze bueno, ez bakotzak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara aurretik pixka tizketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot jaienari. Hau galdetu behar dizut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian enuen entzuten. Baina hori ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori, batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Ba, ikusta bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdo zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta guau, impresioa ematen du.
0: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorra doza urgarri ikusten duzu zuen burua, inbeste mugikorra gertzen direnean?
1: Hasieran batez ere bai. Joe, orain ezin dut akatzik egin, joe, gainera ez dakit, estribilloa gainera nahiko arraroa da, ez dauka letra askorik, eta hau ongi esan behar dut, eta behin gertatzen zaidan, osea, gaizke esan nuen, baina, bueno, aurrera.
0: Bai, gertatzen diren gauzak dira, ez dut ez dago, ez, gogoan dudalako, garaian, kantuaren hori, horrein nahi goratu, norka ipatu zian azkeneko, zeta izan zen, untzaren agurrean, untzakoek esaten zuten aldapangonarekin ere. Gauza, bera gertatzen zela, eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esaten zuten. Batoz, hauek, beraren amago segunduen bila, ez? Eta guz gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat darama zuen zerbait da, baina nola darama zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala bai harritzen zaituen zerbait dela, eta esaten zu jo. Aintzura beste guztiak eta egia da hori gertatu zitzaigula oraindik bigarren epe atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituena, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori dago banatuago bezala atentzioa. Baina, klaro, gero aintzule bezala nik berdin egiten du beste kontzertu batzuetan, osa gertatu zait, esatea, ba, osa... Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera gronik egite du beste batean.
0: Eta momentu berak izaten dira, bere publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikusten.
0: Bai, hori diot, beste ja. Talde bat ikusten dut. Kau, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatik akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
0: Beste
1: baina,
0: bada, ez?
1: Jo, ba, nik pentsatzen dut, batzutan esatut, venga, orain ez, beste batean gutxien ez, jo, bai. Baina, nik momentuz ez ez dit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea, oraindik ez dugu horren beste ez dakit, ez da alda pangora, baina ulertzen dute galdera.
0: Claro, claro, ez hori komentario torri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela, intro moduan, ez, jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituzue, baina uste dut eskutati joan dako intro bat izan dela azkenean, ez da? Esan dut luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genek inzi izenburu jarri, eta bere momentuan, oza, ez genek inaz izenburu, baina oso argi genuen kontzertu hasteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordenako katzean ere, ba, berria pentsatu genuen. Asteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zian, zerratik ez duzue luzatzen, oso melodia polita du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, soilik behin egiten dugu melodia ikuste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
0: Bai, bat zegoen, txiklia luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, baina bera gira da, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskokatzen gaitu pixka bat, zer sarrerakoa, nik apustu egin beharko ganu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, jazalantzan jartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
1: Gitarra asmatu duzu.
2: Ainoa erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta nahi zuen frogatu, eta eske oso guapoa dago.
1: Gustatzen zitzaion ere beste hori, eta nahi zuen nonbait sartu, eta hemen enkajatu.
2: Gainera, eske sartu ginen estudian ja, normalean bagoaz frogatzen, eta baina honekin oso argi genuen.
0: Gira, baina ez, momentuena eta oso dut. Zer, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta, ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak. Nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Ze diskotik diskora, tartea ez bada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nuke. Nik, ez dakit hor ados zaudeten, Igual, aierako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lako ez teklatu, baina ez dakit hor egon den bilaketarik tartean.
1: Ez da nahita izandako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta agian bai da gola aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina, bueno, agian... Bai, baitu argiago gauzak edo soinua.
2: Bai, sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues, nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Ez oso argi,
0: baina
2: asko laguntzen gaitu, eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egon den, bueno, ala ere melodia eta dena hori, baina soinuak bai horrekin nik uste argia genuela.
0: Zer izan zen, matxenia bi askorentzat lehendabiziko estudio esperientzia?
2: Bai,
1: gehienentzat bai.
0: Claro, horrek eragiten du askotan, ez?
2: Bai.
0: Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joate estudio batera.
1: Eta
2: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik...
0: Deza,
2: hori da. Eren laguntzarekin gitarran, eta hori matxenia bine, eta gero Josu Erroitekin, baina bigarren epean egon gara baitare Ander Unzabarekin.
0: Teklista.
2: Hori da, teklatuetan baitare laguntzen, eta nik uste baitare horrekin aldaketa dagoela.
0: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, baitu dalako pare bat galdera hortik oraindik, batetik, hau txaren efektua, distortxo eta reberra desente, eta gainera, mantendu den gauzetako bat kantuz kantu, desente, ez da, Carmela?
2: Bai. Nik uste batez ere abesti honetan, asko gustako dudala, hau txan. Bai.
0: Eta gero, nola ere egiten dituzu gainerako ahotsak? Batek hartzen ditu ardurak harmonizatzeko edo lokalean probatzen zuazte eta nik hau egingo dut, nola izaten da hori?
2: Ainoa eta biok egiten ditugu,
0: bai.
2: Lokalean eta baitare Josurekin, baina bat, nik uste horretan nahiko argi.
0: Egira. Bueno, bigarren kantua sartu da, Elizondo deitzen da, bueno, lehen da bizikoan, mezu harria da, eskatu gabeko iritzirik ez eman, eta lokatzan baita duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da, uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baita ere, ekintzen ondori pixkat beldurra ere momentu batzutan, badagoela, hori normala da. Bueno, baina bez, hiru mezu horietan pixkat ibili garrila esango nuke. Hemen berriz, Elizondon, Stagit, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, guain, Stagit, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nahasmaz bastante potentea.
2: Nik uste, baitere, letrari begira edo abestia, edo kalatxo txolo, ezakit nola esan, gauza bat, nahiko ñoñoa da, bai. Hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Bai, ba, txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
0: ados.
2: Gauza bat.
0: Hau da, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados, bueno, horrein. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzue? Estudioan edo atalka joan da guztia.
2: Ze uste duzu?
0: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
2: Ez.
0: Hau da, batzutan gertatzen delako taldeak, baju, bateria, gitarra, eta teklatuak batera jo izan.
2: Batzuk grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina uste dute ez, zatitxoren bat, bai, baina gero konpontzen dituen gauzak eta grabatu.
0: Ez gainera sarrerako audio ere hor dago, ez, pixka bat, ja, esaten duena, eta horrek ere pixka bat ematen du, ez, bide, nola baitere.
1: Hori da, geroago pegatutako.
0: Bai, hori izaten da hori, ez, baina, bai, bazeolako hor, gauza batzuk bazitzen.
1: Baina genuen, bajeran grabatzearen kutsu hori
0: izatea. Garajero hori, ez, bai, badu, kantu honek badu abiaduraz, badu guztian. Eta gero, soinua 8 bit hori, teklatu bat badago, oso 8 bit. Ostras, ze teklatu, hau, hemen atzatik entzuten ari gara, ze teklatu da?
1: Da beti erabiltzen duan korja, baina soinua da, nahi genuen pixka bideojoko kutsu hori izatea, eta gero bideoklipan erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, zaki, grazien baten zegoen, eta horregatik.
0: Ala ere, zu bideojokoak ekartzea honek burura, oso grazioso egitezen niri. Zuek 8 biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenuten, oso gaztea zaretelako.
1: Lehen guzore Nintendoarekin edo.
2: Aniko jokatzen nuen.
0: Egira. Zati bat, entzengo dugu, nozak iagoera ipatuko ditugu eta.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basulinea, nola entzuten diren. Gitarra garbi dagoelako, berez ere entzuten ari gara gaita, gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da. Autori zergatik egin da, hasieran hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, eski uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baitare hainuak erabaki zuen eta Josurekin batera.
2: Baina ginen probatzen, egia dara ziren zela oso nioñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, baina nola gina genuen soinuarekin hori.
0: Basura presenten dagoen kantu horregatik ere badain batean, ze presentzia gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat.
1: Bukaeran,
0: mateko bai. Ados. Maza espada, historio hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez? Edo hori batek. Hori batek. Referentzia moduan, adiez, kantu honetan, ze referentzia izan dituzue buruan?
1: Bakizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona. Horrel, hori, adibidez.
0: Bai, garbia da. Esan edot, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edot, gaur egun badirelako horra gerturatzen diren. Batez ere Espainian, badira, Madrid inguruan eta badira inbat talde. Eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua.
0: Bai,
1: eta hau zergat, ez esan.
0: Ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gara, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ikilotzen dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean ba, irudiela pixka eta parkatuta gondela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixka lauro gehietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno... Egia esan ez dugu ez da oso argitzen.
1: Claro, ja, ez que orain esan duzu.
2: Dugu soinua, baina... Bai. Zan daiteke. Sintekin eta...
0: Bai, sintek ekartzen dute hori.
1: Bai.
0: Bestela, bueno, laro eta marretan ere alternatiboa zen horrek mugimenduan eta, bueno, horreko soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
2: Bai.
0: Zein izan da arrazoia?
2: Ba, oso gustura egon ginela eta... Bai, joan ginen segurura ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
1: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ezakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara orain nasker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela, eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu, iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen, osea, zeo zerra ezkia egiten baldin badugu, pues nahi dugu, pues erosotasun hori, eta hori lortu genuen Josurekin, eta, pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
0: Egira, esan duzu orain digire deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira deserotu son uneak.
1: Hombre, bai. Bai, eta gainera ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
0: Eta kritikak, etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz. Holtza gainetik, etorko gira edo ez. Hori,
1: bai,
0: beste, mundu, beste mundu bada, baina gontza gainekoak.
1: Behin, joe, oso ongin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu bat. Ez que gauza horiek nabaritzen dira, tio.
0: Claro.
1: Bai.
2: Baina orokorra nolta azpian dagoenak egiteitu kritika gehiago gainean dagoenak baino. Azpian bai. Gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
0: Baina nik teknikarien tratu bat ezagut, eta horrako gauza zari nintzen batez ere, zari bai. Dut, holtza gaineko kritikak askotan hortik etortzen direlako.
1: Bai, eta mansplaininga, pillo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proa egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio...
0: Horraño iristen bai. Da, ez? Horregatik, bai. Horregatik, tio, ez? Horralako...
1: Bai, horrein guneak... gaudela supererne honekin, eh? Claro. Eta gean gaude pizkat con las garras, eh?
0: Egon behar demezala, eh?
1: Bai.
0: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurrilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zela boltzara igo zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
1: Bai, bai.
0: Zuk zure lan egin, nik nirea egingo dut. Ez, pixka bat mugatu horretara, ez?
1: Bai.
0: Berez ere introkora guaz, ez? Eskatu gago iritzirik ez eman, ez?
2: Bai, hortiko da.
0: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gara duzunean matematik ez dizula egingo, arkere egiten du, eta kontuz, ez? Kontuz honekin guztiarekin. Bueno, berrogeita mai kilometrotara, hemen baterian soinu aldaketa nabaritu dut. Ez egin, bomboa bera apurtuago dago. Ez dakit, presentzia bestera batera hartzen du bateriak, ez dakit, hor nasketan egon den aldaketarik, ez, Josu korreskurik sartu duen, ez, edo no, akaso nerea izan da, erabaki duena, ez soinu hau nahi hau dut, edo, horre ez dakit nola izaten, da?
1: Oroitzen naiz, Bializuela lehenengo maketa, bueno, ez dakit lehenengo maketa, bai, eta nereak esan zuen nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
2: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaion egun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin nolakoan nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
0: Ba, ez aldaketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltze zizkizuetan eta gero esate zenean zer konpondu edo estudioan egoten zineten nahazten ari zen bitartean?
1: Ez, nahazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai lehenago esaten digu gauzak eta hoi, baina ez eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira. Osa, nahiko luzeak, jo que se, bost pertsona gara, sei, Josurekin.
0: Claro. Eta ez da bai dak, ez da?
1: Bai.
0: konforme jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, eh? Taldean?
2: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edo zen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina gila da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
0: Claro.
2: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu iriste apuntu horretara, baina gero ja sta. Hor gaude denak.
0: Ados. Bueno, bideak behintzat enbaitza honak hartze badu zuontzako. Horrek balio du azkenean, eh? Gero ez nikalako esan nuen, eta horrelako osak ez entzun behar izateko, ez da? Ze hori garantitxu zen da. Horra egiten duzu.
1: Ez, baiet,
0: egon
1: pentsatzen. Justo, nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da beda gehiago, Ez? Osa, zuzenketan, diot.
2: Bai. Hau igo, hau geitsi,
1: bai.
2: Zain, iri ez, eta...
1: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Hori da, bigarren grabaketa bat dela, eta ikasi egin duzu dela.
1: Hori, eski bai, baina polita da.
0: Oski, horrela ikasten da, Ben ez dago, ibilian ikasten da, askotan. Bueno, gitarretan ere, esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nola baita ere. Baina, berez ere, badago lako teklatu soinu berezi horrek, ez, estrebiloa argitasunera eramaten du, nola baita ere. Ez dakit adoz dauden hor.
1: Bai.
0: Ez dakizuk argia bilatzen zenuen, eh?
2: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixka bat hitz egiten, ze doloren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doloren fase bat dela, Ba, karo, 50 kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori zerekiko edo norekiko izan daiteken.
2: Berez da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 52 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bat sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
0: Ez dago zalantzarik ez distantzia. Gara zure tokitik irtetan zarenean, eta gainera, bueno, ez dakit errealitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, hor ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute batoitu egiten dela, bat erateraztera mugitzen denean, distantzia laburrek ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, bale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu eta magosgarra segundutik aurrera gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarroiek esaten nuen zen, azkenean nasketan dagoelako bat alde batean bestea bestean, kantu kontra kantu egiten, nola ditere gaina polit, ez? Melodiarekin zer ikusirik ez duena. Gauzak urte dute, bai, askok esango du ez, urte dute itxen dugu, bost kanta etorri dira, ja, baina zamateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat
2: kontrapean funtzionatzen dugu. Bai, bestela dugu funtzionatzen.
1: Ateratzen bai baira bi. Eta bost atera ziren. Abestinetan justu uste dut zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagut. Ainoak esan beharko
0: bai, bueno, berak, ez? Jo du berako gitarra, baina, bueno, badago hor, eta esatzen du, atentzioa maten du, ez? Ze bada, ez, moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta, bai, jolas horiek ere azkenen buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba, buruan eragin, ba, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta agian horregatik baita ere, igo gara pixkat, ze ikasi genuen asko etxean eta nik uste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita. Ah, Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero txeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, horrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntza zue, eta hortik aurrera, venga. Eman egurrazta. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen gomendioren bat edo beste edo ekarpenik egiten zuen? Tarte bai. Horretan, bai.
1: Bai. Etorri ziren handerreta erik ez da.
2: Bai.
0: Da.
2: Bai. Bai, denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze, bai, mendik hau zakendu, benjarri.
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira. abiaduraren alkarri begiratu dut zuzer da, abiaduraren amada, ez da bai eterno. Beritzen
1: aiz behin esan nuela, azkarrago eta zue. Ez.
0: Hau da, ez da bai.
2: Nahi duzu, berak ez du jotzen. Horroan, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzena, klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina, hori guztu kontua da. Azkarrago batzutan eta nahita,
0: Horregatik egiten du galdera. Ez, ze batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketak abezoa zenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horrek aso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Sa nahi dut.
2: Horain jaoitu nahi zaino. Zeran zaten, guau, nola ziren horain klapukatu barra kanta.
0: Zik, gehien abaritzen duena askotan, ez? Koltsoiak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Hau da, bateria hasten da, besteak txegi egiten diote. Hau da, zugu horri, asondari zarete.
2: Gire, gaztetik.
0: Baten batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean?
1: Egia esan, uste dut ez.
2: Ez, egunaren arabera, eta batzutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzutan esaten dugun ereari, orain dituzu, horrela, pa, eta nera, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan improvisatzen aztezarete, probatzen aztezarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da inoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentsa zatika, ez?
2: Joaten da. Mr. Potato, batzuratzak nolatzen diren kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Bueno, Mr. Potato ere batzuta polita geratzen da. Elementuak tokiz mugituta, espero ez duzun tokian agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau teklatuarekin nahiko, eske, nigu uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel, kantua, ingeles ez dator. Venga, hemen, erreferentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da, ingeles ez dator, eta bagoaz, Ingalaterrara. Zuzenean. Ez, niretzako bentsa zuzenean goaz Ingalaterrara, gitarra soinu horretatik, intro horretako, jetxiero horretatik, pum, eraman egiten gaituz, ez dakit, baduzuen beste, ez dakit, referentziarik egonen, no?
1: Iannuarekin izketan grabatu genuenean esan genuen, eh? Ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ber, Fontaines DC, baina...
0: Bai, bai.
1: Liberty Bell abestia, guzti, dela tipo ez rap, baina oso... hori, izketan, baina, eta gero ezakit.
2: Gero segorena, horren ez dut horretzen izan burua,
1: eta ere segorduan
2: rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Piratu genuen.
0: Zergatik ingeres ez hau?
1: Horrela atera, ze.
0: Ados.
2: Hau izan zen, azken abestia sartu dena EP-an, bagenuen ja data grabatzeko, eta duzen sartu zen azkena, azken astean, eta izan zen, ba, horrela, ba, puto, aurrera.
1: Gero esan genuen Amigan de Sniffers, esken nahi genuen abesti bat horrelakoa egin, eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, uste, oso guai.
0: Zuk zure hau txan nola naberi duzu izkuntza batetik beste aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Buah, lehen entzuten nuen super gaizki, super desberdina eta soilik ingeles ezabesten nuen.
0: Ados.
1: Eta geroz eta hobeto, joe, ke flipada, baina geroz eta erosoagoanago, egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingelesez beti danik entzut nudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori denik gertatzen zaigulako, hizkuntza baten edo bestean, izketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina, bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen dena, baina, ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esan, kutsu hori bosta xola, ez pixkat, hori hartzen duzu batzutan, ingelesez areagotu egiten zaizule egin ditu zait. Ez dakit ados zauden.
1: Bai, nahiko erosanago. Bai, eski horrela hasi nintzen orduan. Bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu, eta orokorrean medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste ekartzen dute abestionetan, bai.
0: Gainera, pum, kolpea batzen dute. Ez dakit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean, oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Eta ja gitarraren hasiera horrekin, ba, bai, pixkat. Aurpegira
0: bestea bezala. Bai, zaplasteko bat, zaplasteko bat da. Bueno, ez dakit, berzo berez, hemen berez ere lauso xamar. Eta ez dakit dena da, Iruñeko ederrari, edo Iruñeari, edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko ederra bat dote den Iruñabel.
1: Ez. Nahi genuen... Boa, eske azaltzen moi madut...
0: Magia hoseko bat ima ez duena, ez azaldu, eh? Izu. Zure esku bian zaude, eh?
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruñe herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserotasun hori, hor hasi zen esate baterako, baina gero bai Euskal Herrian zehar dago, baina ala ere esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aletik, baina bai, eta esan genuen zer batik ez Iruña, eta rabia zen gehiagi, eta pues, oso konkretua zen, eta bai, Iruña.
0: Esan duzu ez, Iruñarian hasi eta kanpora ere atera zaretela, bidean nola ari zaretik ikusten? Egindako bidatzera begirakoan nola egiten duzu, eh? Ze, karo, pixkanak handitzen joan zarete, bueno, iaz ez, esan dugu topagune bai. Topatu ginela, topaguneko abestien zen genutelako, gero, bueno, nola baitere, ez, boga festivalen ere aritu zineten, horrek ere karri ditu bere fruituak okarazpaldi man naiz, ez, etorri zarete, bueno, ba, ari zarete pixkanak azten, bezuek atzera begirakoan nola bizi duzu horrein.
2: Ba, flipatzen dugu, ni duela gutxi gonitzen Instagramen begiratzen duela urte bete zer igotzen genuen edo non geun den, eta azakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera eta gero bukatu gor jotzen olako gauzak, azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina, bueno, nahiko epe motzean, orduan, gero, ba, bazaz kontzertuak egiten, bazaz aurrera, eta batean begiratzen duzu atzera, eta ikusten zostras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez dara... Konzien, ez zara bartzen, eta orain behin dugula, bueno, Gabonetan, gelitu garela, eta esan, joe, tio, bai, joe, Durangokoa, aurtengoa, nahiko potentea izan zen guretzat, baita, eta pentsatzen, 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen, orain dela, biru urte, atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
0: Hore, esan duzula, duela irurte bazinen bertan bentsat. Memoria. Han egon, nire ningun. Horregatik.
1: Egon ginen.
0: Horregatik.
1: Topatu ginen.
0: Horregatik, topatu ginen. Horregatik. Eta orduan, naskerratzegoen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
0: Bona, nik ez dakien, hori da.
2: Zinego lokalan orain dikua.
0: Hori da.
1: Hebi,
0: Gauza hauek ere gertatu dira.
1: Ja, ja, ja.
0: Bueno, izu, ba, horrela gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... Zdakit, aurrekoa fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
0: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
0: Ze azalak dira, ez? Rosa Logeren azalak dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo? Nola sortzen ditu edo? Zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, da nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libra ozen dugu, eh? Bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... zagite alaia, umen marrazkiak asko gustoko ditu, batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin, egiten du gauza horiek eta, a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian... Dagor, agian egiten dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste aldetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar nuen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno,
2: ideia da horrendik.
0: Eta, entzote baldin badu bat, ematek akaso eskariak azten dira, eta hor, eskari demanda kurba, ez, hori askotan esaten
1: dugu.
0: Bai, begira, Rosarentzako ere divertigarri izango dela pentsatzen ari nintzen, zekera, esan duzun, ez, eskuinarrekin berren ezkerrarekin aritzat, ez dekize, berarentzako ere esperimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik konforme geratzea ez da erreza izango.
1: Bai. Hemeni gomendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramen influenzere. Eta egiten ditu maskara batzuk superpolitak baita ere. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
0: Bueno, urrengo, kantu horren, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu horrek esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar jotzen dugu kafeantzokiko kutsa beltzan.
0: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa.
0: Begira.
1: Eta gero, Basaurin egongo gara.
2: Otsaiak 7.
1: Bai. 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazen, Marusakiko.
0: Egia, hori ikusen, ez da gildo ez ikusen,
1: martxoan, emezortzi.
2: Gero gura esmoa da hor, pare bat hilabete kontzertuak ustea, lasai hartzea.
1: Eta udan atope, egia esan.
2: Indarrak hartzeko.
0: Egia. Baiz, esan duan bezala, frutuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, maier berri bat badukazu, ezta?
2: Bai.
0: Hau, orain dela gutxi hasi da.
2: Bai.
0: Egia, horrek ere...
1: Lehenengo aldia esatuz, bai.
0: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia esan.
0: Hori, bai, hori da. Baina, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
0: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehen da bizikoa, ez? Aizu, ezuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori?
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egiten. Osa, orain dela urte eta piko gaudela hitz egiten.
2: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi eman aier bai, yes, bueno, gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, ba, nik neuka dibidez, ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zein zen nire iritzia, eta gara mila buelta ematen, eta azkenean, ba, Anderrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta hortik joan da, eta bueno, gure pentsamendua da pixka probatzea.
1: Erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zela kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagi zer, denak, raiderra, eta gainera bos gara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun. Ba, orain, pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
0: Habera probatu egin behar da, ez askotan. Zer, bestela, bueno, ma, bidean geratzen dezerro da, eta zalantza ere, bueno, usatzeko modu bat. Eta, bueno, komentzitu baldin mazaitu, ez da, bostok, ez da gutxi,
2: Rokara zaila da hori.
0: Ez da gutxi. Bueno, pista bat kantuarekin bukatzen da lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, esartzen direlako, ozak single moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa da, ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaionek gora begirado pentsakor.
2: Izan daiteke, bai? Zaten arte pentsatu.
0: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan berari galdetu behar dugu. Nahiko argi genuen hau singlea izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia.
0: Eta nezakon bezua zen demostian
2: baina raiatuta zabela burua
0: beste ez da egite, zergatik irudikatzen nuenik ba, biharamun batean, gainera nire burua non dagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
0: Mierda bat dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joi, ba, ke guai.
0: Ez dakit.
2: Engajatzen dut, eta gero ere ingenuenean singelaren portada. Zen ordenagailuko fondoa karpeta pila bateken oso eroa bezala, ba, hori sentsazioa delako, ba, gauza pila bat dituzula buruan astuta eta ez dago lazer argi eta dena gaizki doa.
0: Eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi beharko duaz, nondik hartu. Bueno, ba, izue, beretan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta urrangoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: Begiak itxita entzuteko moduko kantu bat. Eta diskoa bere ere, bueno, uneren batean bai, beste batu eta akaso gehiago zabaldu behar dira. Ez ez gehiago sartuko zein modutan eta non laetori guztia, ze, claro, diskoa sortzen dutenak bisikologo baldin badira. Hemen kontuz esaten diren gauzekin, eh? Akaso bueltan etortzen dira eta ez dakit bumera efektuari sortuko den edo ez. Ondoratu eta irten ondora proiektuaren lehendabiziko lana eta, hauen, arimak, nola baitere, Elisa, Baiona Carlos eta Ibai Gallardo Guerrero osatzen dute. Kaixo, ikote zer moduz?
1: Ah,
2: bai, eskerrik asko invitate arren.
0: Bueno, zu eskerrik asko etortze arren. Bietu esan dugu, eskertzen dugu pilat, jende, etortzea. Eta jankin gainera, badakidan ez, ez zuen agendak eta moldatu dituzuela etortzeko, hori eskertzekoa da. Bueno, esan dudana, aurkeztu dut, ez psikologo moduan, nik uste dudalako, psikologo batek musikari egin dezakeen ekarpena eta psikologiara musikak egin dezakeen ekarpena alde bitara oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Hemen kontua da, zuek hainbeste urte musikan elkarrekin gauzak egiten da, zein izan da muga, zortzi urte pasa behar izateko, venga, guazen disko bat egitera.
1: Ba, nik uste urte askotan zehar musika munduan ibili gehala biak, pilo bat disfrutatzen dugulako elkarrekin musika egiten, baino bai momentu batean iritsi zen pixkat puntu bat nun, bai, sentsazioa, bueno, beharra sentitzen genuen zehozer propioa sortzeko, batez ere, Ibaiek nik. Haian, bai, bueno, uste dut zu izan zinela pixkal limite hori markatu zuena, eta hor momentuan edo hortik gutxira, bueno, ba, dolu bat bizizan nun zeinetatik ara sortu zan. Nik uste hori izan zala pixkat inflexio puntua. Bazuden zenbait kantaia da sortua zeudela, baino ara sortu genuen, eta hortik bai izan zen nolabait, jo, venga, guazen, hemendik bai honi ekitera eta zehozer sortzea. Eta hortik sortu zen, ikuste ondoratu eta azalera irten diska.
2: Bai, eta ikuste dut, ja, koberrak, segu temporal luze batez, koberra joten duen ginean, igual, zen bat izan hori, sortzi bat urte, zazpi bat urte, koberra joten. Eta ikuste momentu batetik aurra, garatu genuela lako impostorin sindrome antzeako zehozer, ez? Eta, ja nahi genuen, basta, horren beste urte eta gero, propixu zan zehoze sortu, eta inkluso propixu zan zehoze bueltan emon, ez? Guk horren beste hartutzauen pertsona, iba, igual ino ez da belantzun gobretatik, baina, bueno, gure idei bentzabasen hori bizkat.
0: Bueno, zuek batzen zarete Donostiako Psikologia Fakultatean, okerazpa naiz, baina, jean zuleak esango zen, baina, bakutatuki bat egin datoz, ez? Bueno, nola izan zen elkarketa, esan edut? Gelakideak zineten, edo fakultatean gurutzatute, edo nola izan zen elkarketa hori?
1: Ba, gelakideak ginen, baino ez genien bata bestean inguruan. Eta hirugarren lagun baten gatik dera guenean, bueno, berak jakin izan zuen ni

0: inor aurretik kantate mana publikamente aitortzen hori, ez? Eta kantante moruna orkeste zana, eta izan zan tipo, ua, eta ez da lotzatzen, eta kantatzen da, baina ondo kantaten da,
1: bera, bai. Bueno, bitxia dena da, zuek zatozten tokitatik, aurretik proiekturik izan duzu, Ez, ez da?
0: Ez, lagun hartin jo bai, baina proiektu formal bat segulitu.
1: Eta pentsa ez, nondik zatozten, hau da, musikak bizi duen bitokitatik zatozten, ez? Bakutsak ez nola bizi zuen bere tokian musikaren kontua?
2: A ver.
0: Bueno, ba, nik bizi neban espektatiba oso bajukin ikuste. Az nintxan gitarri nire kuartun joten, eta orduan nik hasiera baten nire gitarri jotik sortarazten ban horrei lotzen etzan batez be molestixa punto bat, porque gura suia oso kantzatu bazen niaz, evidentemente. Ze gitarri hartu neban dinen, neban bape ondo joten. Eta orduan, eneukan inolako planik eta espektatiba, ini joten neban guztan gaztan elako, baina nik eneukan alako ez proiektu bat burun, ez...
1: Gaztetxe inguruan eta ibilitakoa izango zara, edo?
0: Bai, konzertuta junixana eta gaztetxetan aukera honak eukirot lehenoko bidar konzertu ikusteko eta horrek bai sortaraztestan, jo, ba, honek jenti joten dago, eta jentina aurren etxen dago, ez, eta, bai.
1: Jende bazekien?
0: Ni joten ebala, bai, nire lagunai eskerbe, bai, eta asko batzen ginen joteko, eta oso ondo pasain genuen, baina sekulez genuen, pentsa, beti jolas bat morun etxen genuen, esan egon sekule formaltasunik horretan.
2: Eta ez zen ez zer publikoa, ibaiek jotzen zuen bere privatu, claro. Ribaz, ez, espazio privatutan.
1: Eta zure kasuan, nola bizitzen nuen musika?
2: Kao, nik txikitatik musika asko entzun dut etxan, eraita badelako musikan fan oso handia denetarik entzuten du gainera. Ordu nik txikitatik asko entzun izan dut, gero ni oso izana, bueno, izan egon naiz abesbatza ezberdinetan.
1: Ordu
2: ni iban intzan, como, ez, ba, tipika txikakoro, horri bintzen intzala beti, pilo bat gustatzen zitzaidan, eta baino berez, behin jogoratzen dut, deskubritu nunean abesten nuela, ondo abesten nuela nik bakarrik, hori psikologia aldetik, kriston botaita izan zen, porque autoestimoa... Kriston subido, ya de, wow, ondo abesten dut, de hecho, goratzen dut, nera itan reakzioa, abesten isil-isilik kantau, ez, betiko kantau, epolita abesten nuela, eta nera ita flipatzen gara duzan, de, wow, claro, porque en el familian, bueno, abestu izan dugu, baina beti oso era ludikoan. Orduan, bueno, ba, hortik, bai ezagutzer arte, jo, kriston planazoa zan, claro, beti abestea.
1: Bueno, oraindik ezagutu dugun lendabizeko kantua, hor, bueno, esango dugu ez, Jose Riti eta Joseba San Sebastian izan dituzuela aldamena, eta Idoia Zurmendi, iruak. Kantu honen ekoizpena nolako izan da, esan nahi dut. Zentzuten da, hasierako gitarra riff horrekin hasten da, ez da ohiko riff bat gainera, erdi solo baten abia puntu bat izan daitekena, baso eta piano unisono batean sartzen dira, bateria nola sartzen den, eta hortik, ahots zerutiarrak sortzera nio. Nola izan da kantu honen ekoizpena zen? Irekitzeko kantu oso berezia aukeratu zuzue?
0: Bai, eta nik uste bat ez, kantu hau ibiltzen dagoela diskoazteko, ze bestelan ez genuen jakingo nun sartu kanta hau. Ze momentotan da nire hona ba orkesti, ez? Eta gutzako zan, igual diskundan kantoik eta ba, martzia nuen abiskat, oza, nik uste hartu nebala maiegun, nik asko entzutxoa zen kantautori nideak, ez? Eta normalin gitarra klasikure lotzen dizen joteko era horrek, saiatzeko, ba, bueno, atmosfera hori sortzen, eta gero Elizak pentsaban hori igual ondo ongo zanela, ba, zentzo liriko ero koral batea eruti.
2: De hecho, kanta más o menos ekoiztua zegoen, ta nik goratzu, bueno, urreatu nintzala ibaien gana, ta sanion, oie, te parece tal, nola ekoiztu Billie Eilish, ze kanta, Lovely erakutsi nintzun ezakitzen zan, Billie Eilishen kanta bata, ondo erutzen zaizu agian gehiagi tal, gero, Josuri plantatu genion, ta klaro, Josu ja hasi zan pentsatzen, porque Josu gainera oso, oso, osea, piloa gustatzen zaio, bueno, ba, ahotsak pentsatzea eta planteatzea, orduan, claro, gehatu zen super ondo. Ta nintzako ere badaukala toke hori de ahotsak, abes bat, zapiskat, zeo zer korala, claro. Badela, bueno, nire oinarrian, nire jatorrian dagoen hori.
1: Hortaz, esan dezakegu, gitarraren zatia pixka bat zuri tokatzen zidula, eta alde koral guztia zuk. Eta abia puntua normalean zen izan da diskoan?
0: Zer zentzutan, musika letra?
1: Musika aldetik, musikaren barruan, melodia bat izaten den abia puntua, edo izaten den riff bat, edo nondik etortzen den, ze klaro, oso abia puntu desberdinak dituzu,
0: Bai, oza, nik uste temporiaz, bentsat, on momenture, ez, como egokitzen erantzune, saiatzen nazela, ni bentsat, zentzo melodiko baten pentsaten, zentzo liriko baten aurretik, ze nik uste doinu politx bat, beti ongora lagertua kanta bat izatetik, letra on bat baino, Natxe nire ustez, ero bentsat izkonetan alan saiatu gazen, guri asko gustaten askun letra,

0: Ek ukitzen bebai bixa batzeko. Gauza bixa galbari, perfecto, ez? Baina nik uste, abia puntutzat doinu bat, jaiatzen dazela.
1: Rifa, normalean, ibai etortzen da kristo motibadakin, rif batekin eta hortik.
2: Eta zuen esparru profesionalera eraman da, zuen ustez, orokorrean, zerkera egiten du gehiago? Musikak edo letrak?
1: Buah!
0: Ba, nik uste musikak. Bai, nik uste horretxatxik entzuen dauela guzti zulertzen ez dauen izkuntzetan kantak, bai. Nik uste musika lehenengoko plan ondala, gero ja ulertzen basu hobeto, eta ulertu tezo ze politxe zaren bara ondion hobeto. Ba, lehen musika nik uste, bai.
1: Baina, dena denik bai uste dut. Bai, eske ba, gara, ja te digo, lantituziz. Beti hor gabiltzan, txurita beltz. Bai, nik uste dut letra batekin konektatzen duzu momentuan, ja, horrek kantan, kantak egin dezakela kriston bidaia urteak pasatzen aldiala baino. Letra batek bai markatzen aldula pilo bat zure, bai?
0: Bai, eta ni letran aldeko, osea, nitzako letrak ezin bestekuti, eh? Baina landa guzti behin ikuste dut onartu birotela, ba, musikik zentorretan irabazitzen da, bela, ez da izahetxi.
2: Bueno, letra kasu honetan, ez dakit joan den norbait idatzita dagoen, falta den norbait idatzita dagoen, ez dakit zuen kasuan nori egon daiteke, baina lepizka bat, hortik hartu dut kontua, ez dakit hortik doan.
0: Orain dikentzako?
2: Bai.
0: Bale, ba, puf, onen abia puntua saltzi, ez da izan bat harteko... Osa, ni zaiatu nitxan letra hau sortzeko kontutan eukitzen, ba, batez ben, nire... Zeo zelan, zintzotasun bat emotearen, nire zenirik handik abiatu nitxan, baina nik uste zentzo, letra zentzo baten, nahi nebalain erreferentzisi, ba, urte askotan, oso garrantzitsuk eta oso gogorrak dizen sektoritan lan enbirixan daben pertsona talde zabal bat, ez, langileai, eta, ba, ez dauke zehaztasun handirik letri nik uste, eta horreaz jokatzen da bela, baina nik uste, ba, baira dedikata zentzu horretan, ez? Ba, nire atxitxe hartzain, izan zan, nire beste atxitxe marinela. Eta, ba, nik uste hori, hori iztoi, izaskora zela, ba, kontata izati mereziko benak, baina, bueno, batzutan, ba, ez di kontata izaten da gaztotzen di.
2: Baina, Txomina Gerreren unibertsio biak zure familian, ez? Krasalata garoa, biak dituzu zure baitan. Bueno, behin hori entzun da, bazen, udazkenaren bila, hemen bestelako abiadura sentsazio bat hartzen dut.

0: Bueno, hemen nolako aldaketa bat dator aurkustu, bueno, hemen produktu lanak sartzen dira berez ere filtrazioak eta horrelako gauzak. Baina esan dudan, hasieran, nolabait ere, abiadura sentsazio hartzen du kantuak, eta nik ez dakiz erregatik, baina kantu hau, da, hiri bateko edo farola dun errepide batean noala irudikatzen dut.
1: Ah, vale.
0: Ez dakit zergatik, baina hor irudikatzen dut. Karo, Donostia eta aipatzen dira, hori guztia. Ez dakit zuek ze irudi zenuten kantu hau idatzi zenutenean, edo irudiren bat baute zenuten hau idatzi zenutenean.
2: Bai, osa nik uste zure irudi mental horrek aldabela enkaja esleko batetik ies, ero alde etxea behartute eotin idea horrea, zeta nik uste kantun zentzu handi bat uxerala, ez? Leko batetik junbirixatik, eta leko hori, ero leko horretan bizizin pertsonak matxe isanak, sortarazten da bendolu txiki hori ez, de alden du izasenin.
1: Bai, total, esken niri, tortzen zaizkit pillo, bueno, kantau, efektivamente, Donostiri, eta bertako hemengo gure lagunei dago idatzia, eta niri tortzen zaizkit, hainbeste irudi ez, urte askotan eraiki eta bizitzan digun irudi asko, baino bai, egia da, bueno, planteatu duzu irudi hori, eta zentzua daukazakit, zeba, baino bai.
0: Bai, bai, izan ditek ezakit, ate horretatik, ez, Nafarroako herrietatik irteten, edo hemen igaratik, ez.
1: Bai, eta bide bat, ez, bide bat.
0: Eta baita ere, bueno, da zer esanik ez, Amarako irteera horretan tuneleko irudi hori prurrun batera. Bazoaz, ez?
1: Bai.
0: Piskat hori, ez dakit zergatik etortzen ditzen, nire esaten.
2: Ez, bauke loturi, bai. Eta
0: ditzen irudi hori, eta... Karo, esan duzu ez, Donostiako lagun egita, zer da, ikasketak bukatu osteko garaian idatzitako kantua justu?
1: Claro, bai, guk karrera amaitu genun, eta nik uste karrera amaitzen duten pertsona guztiok bezala, pentsatzen genun hor bukatzen zala, ez? Urte horiek, unibertsitate urte horiek, ez zian bukatu, porque gero etorri dira, bueno, masterrak, gure lagun gehienak oindik hemen daude, bizitzen, eta oindik hor gaude, ez? Taldea baino, egia da, azkenean itxiera bat zela, inflexio puntu bat, lagurte eta gero hor, bueno, ba, nolabait ez dakizu nora zoa zen, edo nora jungu zean, dolu puntu bat dago ere, oso urte politei eginako dolu, orduan, bai, hor egon zan, nik uste hor idatzi zen kantau, laugarren, karrerako laugarren baina, ez, bukaren.
2: Bai, azkan egun horrek oso presente ukitzen be bai, ez da, kantan ezaren da udazkenaz dantzan, ez, ba, nik uste zentzazen jori zala, desegiten dantzo zerreaz, ba, dantzan ero agurtzen egotin zentzazen jori.
0: Musikalki, batez ere, atentzio baten dit, estribilloan, gitarrak, oktabaktan, jota, ze gordin dauden. Orokorrean ez duzu orokorrean efektuak eta ez daude gehiagir erabilita, hau da ez tekit nola grabatu dituzu, baina ematen du amplian soinua bilatu konmutadore bat jarri eta hortik aurrera gehiagir ez dagoela, ez tekit horrela den.
2: Bueno, nik uste gauzabixen arteko nazte, osea, gu ez geuazen otxute, evidentemente taldiaz jotea, eta orduan nalako baten baju, piano eta batei xiuki genuen, eta gaina ze baju, batei eta ze piano, ba, gure zentzazen joizan, ba, gauza pilo bat hortik aurre sobran eguazela, ez? Ni efekto salina gitarran, particularmente, baina egizela disko honetako, igual banda bateaz jotin lehen bidarko zentzazen joi horreaz, ba, bai gelditzuri zela bizka kanporagua, eta nik uste hemen josun, ez? Josun detaileako gaitxasun hori baira da oso presente, eta oktaba horrek beran ide izan zintzio zelan, ez erakustearen hasiera batetik, bigarren estribillo, ero irugarren estribillo horretan agertzen dan beste gitarra hori.
0: Ah,
2: ba, horretan oso finera, eta ni oso ondola atena beran dira konsejaten ze askoaki. Eta Erik be bai.
0: Begira, ah, Erik deza ere tartean izan duzu.
2: Hori de bai, beran pedalati entzun dizunak. Bai, bai, bai.
0: Ze gitarra duzu, kuriositatez?
2: Manitakat... Berez gitarra moro, nuzte bizkata raro, bela, telekaster bat da, baina pastillak ez di telekaster bat. Telekaster mexikano bat, eta jambakerra egartemen de serie, eh? Mother player deitzen da, eta ja ez di etxen, baina ni, vamos, oso posina gitarra horreaz. Josuk ez aztan grabe asko eukala. Eta hor duen amplifikadora grabitan, adibidez, zeroa bajabilixan mandanik, eta Josu hau zehatzik iztazuta, bera, jo, eske piloa grabe, ditu gitarra honek, eta nik, ah, bueno.
0: Egira. Zuretzako ere estudioan lehen aldia izan da?
1: Bai.
0: Eta nolako izan da zure hotxe estudioan kaskoetatik entzuten grabatzea?
1: Boa, ba, raro. Nik nitzako, eta esatu, nitzako estudiora jute izan da como el txiki park de los adultos. Benetan, izan da kriston, plazerra, nik super ondo pasatu gainera asko, eta, claro, gitarrak, bateria, instrumentuak grabatzen zeudenean, niban egoen, disfrutatzen hor, entzuten, baina bai, arraro izan da. Eta nik uste oso erraza izaten aldela obsesionatzea ere. Grabatzeko momentuan idoiakin askotan hitz egiten nun, de jo, eske, claro, agian lau toma egiten genitun, eta ni bakoitzan topatzen nun zeo zer. Claro. Esta es real, baño, claro, es que buclean entzutea zure ahotsa, en fin, ba, zaila bat.
0: Bai. Eta gero gainera, seguretan hola entzutetzu, ze batzuetan, ez dakit efektuarekin entzutezen zure ahotsa, claro, horrela aldatzen da, efektuarekin entzun, edo zentzun, gauza pila da, estudian, eta egin egin bartzara, ez, claro. Lehen abiziko orduak bai. Batez ere, gero ja, ez, asartzen zara eta bazoaz. Gordintasun hori, justu ara kantuan ere badago, ez? Ez dakit, duritu zait, bueno, balada bada, ez? Pianoak nostalgia ematen dio, gero kisto korazo, eta ez badatoz da, trompetak egiten du sokak, soken funtzioa pixka bat, eta, bueno, oza, trompeta, tromboiak egiten du hori guztia, baina kantuaren hasiera iruditu zait, erakutsi nahi zenutela, eta, hau, nire ikuspegia da, zuen esentzia nondi da torren.
1: Bai, guztiz. Guztiz, totalmente. De hecho, hori izan zen planteamendua, gu betean ekibili izan gea ibaitani, ez, duo formatuan, eta gainera kanta hau zehozer oso gordinan inguruan hitz egiten du. Eta gainera, elkarrekin bizi izan dugun zehozertaz, ez, orduan nik uste denak zentzua zaukala holan, beratani bakarrik, eta gero ja, batean, gainera batzen da banda badela, nintzako ere, abeslari bezala, kriston sostengu polita. Bai, zuzenekoan, eta baita kantan ere.
0: Ez hor, babestu da sentitze hori, eta bueno, aurrera eramaten zaitu, la pixka bat, ez egan egitera eramaten zaitu pixka bat. Hori zuk ere, bai, gitarrarekin, klaro.
2: Bai, eta nik uste, oza, berez gure ide izan disku kanta honea zazti, zen nire ustez bai ere oso azalpen narratibo ona, ez, banda formatua egokitzapen horreta. Zerolen gitarra, hotz, azartzen da, eta gero inkorporaten juten di progresivamente beste elemento danak, eta nik uste amaieran bai aiaten dala ulertzea, ez, egin izan idei banda formatu horreta.
0: Bai. Bueno, esaldi bat azpimarratu dut hemen, eta da, aldatu ezin dudan nola aldatu nahuen kontatu nahi nizuke. Ola etortza bat imazaizu baten bat, bua, nondik hasi. Gero, ez? Bueno, eta, ez dakit, bada pixka bat baita ere, ez? Psikologia, ez? Paziente eta psikologo arteko hasiera puntu bat ere. Ez? Aldaketa hori onartu baldin badu sikera, bueno, ez da gutxi, baina, ez? Kontatze hori da gehien kostatze egun askotan, ez da?
1: Eta bainera, hemen, a ber, anekdota da, ni dolu prozesutan espezializatu nahi, eta nik dolu prozesuekin lan egiten dut psikologia arloan. Eta
0: zu ondo zaude?
1: Ondo, bai.
0: Ondo eramaten duzu? Ez, hau, hau galdera serioa.
1: Bai. Ez, klaro, intensoa da, oso intensoa da, eta nire bizitzan, bueno, a ber, guztiok bizi izan ditugu, eta biziko ditugu dolu asko. Eta nire bizitzan oinarrian oso presente
0: gona. Beste dolar zurekin eramatea.
1: Claro. Eta gogorra da, eta intentsua da, eta ba, jo, nik badakielako lehenengo pertsonan zenolako zaila den dolu prozesu bat elaboratzea. Eta, jo, eskentzuten zintuan, irakurri duzu esalia, eta berriz be, jo, zeo zer mugitzen da nire barrian, porque eske, nik uste kanta honetan, eske, gurea da, no, que voy a decir, baino, badoela zenbait esaldi oso ondo deskribatzen dituzela dolu prozesu bat, eta hau bada, ez, dolu prozesu bat zere bizitzan kontra egiten du, estanda bat da, eta, claro, hortik zeo zer eraiki behar duzu, ez dago esterik, baino, hor geratzen da, ez, eta ez, askotan, bueno, ba, horreako kanta bat idaztea nitzako kriston plazerra izan da.
0: Zuk esaldi irakurtzean, zuri ere barra mugitzen dizu.
2: Bai, jos, adibidez nik uste ez, dolu prozesu honen errelatun protagonista ez izan arren, baina zela akompainamendun ondan pertsona bat, eta bai nitzako bekartez da burure oso momentu zehatzak, ez, prozesu honetan, eta orduan bai lotzen dut. Pertsona larantzio zerriar, bai.
0: Bueno, entzongo du, zati bat, esan dugu, mazela, azten duan kantu bat delako.

0: goxo, goxo, esan dugu bezala ara kantu hau. Parentesi artean ala ere, ara horrek, lehendabiziko araren esanaiak atxerekin, zer esaneko luke zuentzako? Ara, hemendik ara, ara, edo ara, ara?
1: Ba, prinsipioz, bada, bai, nolabait, dijoazten, doan, horrunt, joan arantz, joan horri abestuta. Nolabait, kontatu nahi dugulako, hau, nintzako, hau arantzako kanta da, baina eske, edo norrekin dezake kanta uberea.
0: Ados. Baina, gatzen nuen, bada, espada, ze, ara bai. Hori, mes, sorpresa ara. Faktore ere izan bai, daiteke, eta sorpresa zetorritako zerbait, ez? Horra bai, bai. Esaten nuen,
1: Ez baina ona, irakurketa ona. Gertuko digu. Gertakoin.
2: Kopixako.
0: Bueno, eskutitza, kantu honek gauza oso kurioso ditu, eta da, gitarra bat oso countryan dagoela. eta gero, perkusio eta pianoa oso folkean daudela. Hau da, ez dira inurrunekoak, baina oso desberdin entzuten dira. Hau ere... Zagin nola, hauen ze momentutan ba, pentsatzen dut, perkusioak ere egitzeko eta eramango zutela, eta pianoak eramango zutela bestaldera ez, sortu berez, gitarra rifa horretatek abiatzen da?
2: Ba, kanta honen izto izin guzti berez izerala, ze nik normalingoaz pasaren danara, nik iunagoak ero gogorrauak dizen musika estilu kasko mirezte dut dela, orduan nik Eliza igual orkesteta bat idea bat daka. Eta Eliza kartzen da hori, rebotaten dago eta zehazta, eta hau suabia joten balau, orduan gitarra country hori ator, Eliza kezazten delako, Vale, nairo talan kanta, baina zu gitarri altzu bizkat suabia jo, eta nik esan ezan, bueno, estilo noa nahi zuruti, suabe, suabe, eta orduan...
1: Passenger.
2: Horia.
0: Passenger, sotzen,
1: begira. Gustoko duelako passenger, orduan bazen era bat engantzatuko.
0: Begira, hor ulertzen du gehiago, ze, passengerak aso folkagoa da, baina berako gortasun hori mantendu nahi izate horretan country da. batez ere country rockean entzuten diren ritmo horietan doalako,
2: ez?
0: Gitarra eta... eta gero, perkusio eta pianoa, punturen batean didudi, improvisazio puntu bat ere badago, ez dakit badago, ez dakit badakizuen?
2: Nik uste, ba, justo hemen, ez, bat eixa eta pianoa txiberbetan, daukela gaitasun bat, bai, idoiak, bai, josu, lasaitasun bateaz joteko. Eta
1: probatzeko.
2: Eta lasaitasun horretatik urteteko.
0: Hori, hortara noa. Bai, bai. Hau da, probatu, ez? Bai, improvisatu, ez dut esaten hartu da, eta lehenengo toman hartu eta ez da kanta entzun.
1: Bai.
0: Eta piano aurrean edo instrumentan aurrean erreta. Venga, ea hemendik zer atera dezakedan, ze pasarte oso lasaia nola den, eta gitarrak nola eramaten duen kantua, tartean sortzeko aukera ematen du pixka bat, eta horretik galdetzen izuen.
1: Nik uste, egin batean, alako giro goxoa, ez dakit normala den gutzago, klaro, lehenengo adia da, eta hori da gure referentzia, baina oso giro polita sortu zen, gainera Josu grabatzen, bueno, produzitzen duenean, bada borobil batean gonden, Josu tal, denak elkarrekin, denak elkarri begira, oso hasi adi zeuden beti gure era ez, gustoko zuen ondo, Joseba, Beti, super, adi, ea hartzen duen norabidea gure gustoka zen edo ez, baino, bai uste dut, izan zela hain goxoa juntziala, momentuan eraikitzen baita noski, bueno, ja prestzeukaten zehote, baina bai uste dut, puntu batean bai izan zela momentu oro eraikitzen funtzen zehote, ez? Gero gure proposamenekin hartuz, gero Josu proposatzen zigun zehote, idoiak be, eta nik uste baiet. Holan izan zela.
2: Bai, eta nik amen partikularmente bat, eixiaz flip baina ban, ze, oza, normalin ikuste estudizun norberan pendientoten dela.
0: Bai.
2: Nire gitarra entzunia gustora nazentu morrekin, no ez? Eta momentu baten Josu esan ban, bueno, amen bat eixi regra bat, ean un zati bat, bajasan bera, eta goitxik, kontrol salatik ikusi etxesan, eta ikusi neman injoten zan, eban, buah, makinon, baina bai, evidentemente.
0: Bai. Badaki, eta hemen gainera ez, perkusio ikuspegitik eta lantzen du desente, ez da bateria soil bat, ez, eta soinuak bilatzen, eta, bueno, interesari inondik ere, nola eta horien eskutitza. Bueno, hemen, bi gauza ikusten ditut, batetik zalantzaz josita dagoen pertsona bat ikusten dut, zalantza ba, egiten diren komentario eta bo, testo ondo denak, baina demoraren pertsepzioa ba. Zuena bera ote den, ze tenok ez dugu demoraren pertsepzio bera, eta nik uste dut kantu hau zure demoraren pertsepzioaren arabera asko aldatu daitekela. Ez dakit ados daudeten.
2: Bai, zan nik uste zehaz gabetasun horretan jokaturo guenez, igual hasta gu bison artin irakurketa desberdinataz, ez? Ez da, nahi zuzukazi o neuka,
1: Ez zuzukan.
2: Nik uste, nik kanta honei ez leitzenetan zentzu nik uste bastante politikusala, esango, ez? tempori ulertzen ez horren beste elementu isolatu bat morun, sino ba, gure ingurun emoten dizen gertakarixak ez, jarraitzen ero eteten da bentzeo zen morun. Orduan gexara, nire ustez adibiz estribillo hau, ba, eskubide ero mateixalago arantzeo zerren aldetik ulertzen duten estribillo bat. Ez denborik erun albara hau denbora bat erun bengauzak, ba, ezin gobala desberdin du, ja, aurreraka, ero atzeraka guzen gizarte morun, hori ere niretzako irakurketi. Bai, bueno, guztaren gazta gero bako txak beran eukitxi, oitxe, txensaiatu ga, eta...
0: Ba, ez, baina, bueno, ez, horre ere, justu horretan ere, claro, denbora, claro, bakoitzarentzako ez da gauza bera, denbora entzuten duenan, bost urte, hamar urte, edo urte bete,
2: claro.
1: Bai, bai.
0: Eta horrek, era bat,
1: bai.
0: Alda dezake,
1: noragoa,
0: mezu politikoa bera ere.
2: Claro, bai, bai, bai.
1: Bai, incluso gehi urte, hogeita mat.
0: Bai, oda, epe motzera, ertainera, bai. Luzera, bai. Non gaude, ez?
1: Bai.
0: Eta, ostras, horregatik esaten nuen, kantua bera, bi pertsonek,
1: claro.
0: Denbora de pertsesuera gara, zenbat aldatu dezak.
1: Bai, ze gatazka politikora zoazen, ez? Gaur urte bat ere, edo frankismora.
0: Claro.
1: Bai, bai, bai.
0: Da, kurioso da, eta, bueno, gustatu zait. Hala ere, eskutitza izenburu eramatean, zer da, eskutitz baten moduan planteatzen duzuela hau?
2: Uh-huh. Bai, nik imaginaen eban zeo zein, oza, nisa gertunet, ez da, hartu neban uste bat maiogun amen literatura distopikutik elementu asko, ez? Eta orduan imaginaen eban pertsona bat beran logelan etorkizunai eskutitz bat irazten jadana amatxu eta gero irakurteko, ez? Orduan da jaso nire eskutitza ezaztu nire izena, ez? Ja, ez izen asko aukelako anzturak toki honetan. Eta hori, ba, imaginaen do pertsona bat, ba, sistemi guzti zirentxi, desegin, eta deformatu da bena, beran askan gizatasune hartu eta gutitz eskutitu bat irazten.
0: Era. Bueno, hori posible bada, ez?
2: Hori.
0: Distopia, esan duzu, ez? Eko distopikoa, bueno, bak igu. Ze garaitan bizi garen, bueno, zegoen ikusiko duz, bost, amar, hoi, hoi eta ban urtera, atzera begirako ere nolakoa den, nola hoaz, ze nienz nienz ausartzen esaten segile betera nire gomogaren ere.
2: Normala, bai.
0: Gaur egun nola dagoen ikusita guztia. Bueno, venga, giro zaldatuko dugu, kantu sakon eta, ez, batetik, ez dut esaten urrengoa sakon ez denik, baizik eta,
1: alatzen,
0: venga, dantzak etera guaz.

0: Bueno, kantu esorik utzi dut, baituen bat gauza, bueno, gitarra ez, hasieran eta bueno, soinua ez, soul, funky, unibertsora eraman duzu kantua, gainera, hasieran filtratu batzuk eta badaude, bueno, egin dira hor nasketa kontuak eta, Parcels talde ez duerzit pila bat burura, ez da gintu zautzen duzuen.
1: Ez da bizautzen maen zungot.
0: Vale, Parcelsek, ze, karo, bat emateka kaso esan duzu zen, Gorka Urbizu ere aipatuko zizueten akaso gitarren soinuan.
1: Bai, eta
2: bai.
1: Eta bai. Bai.
0: Ba, kustu riff hori, eta gero teklatuak eta bat, edo beste gitu da, ba, Parcelsen universua pixkat niri hor kokatzen du. Ba, erreko izot kanturen bat. Eta gero, bueno, beste bi elementu niretzako daudenak, bat, ez tegit Rodes edo Burli zerra den, teklatua, ez tegit bietako zer den.
1: Burli uste dut, ikusten, ez da organikoa, baina bai.
0: Ez ez, bai, betiko dilema da, ze, klaro, segunda ze tonalitatetan doan, ez da inbeste nabaritzen, claro. Bat edo bestean. Eta gero, eta uzuri zuzenean, desberdin kantatzen duzu lehiru dituzet kantu hau, ez tegit zuak ados zauden.
2: Bai, posible da, claro, registro aldaketa interesgarria da. Nik pillo bat disfrutatzen ditut alako estiloak, eta pillo bat disfrutatzen dut kantago abesten, eta bai, agian desberdin kokatzen dut ahotsa, bai, joko asko dauka. Incluso kanta honek bauka alako humore, satira, puntu bat, eta hori nik, bai, ezberdin kokatzen ez, totalmente.
0: Ados, desberdin ez dut, da, zure, bai. Eta horregatik esaten nuen, eta...
2: Bai, bai, incluso nik uste kontzertutan kantago abesterakoan aldaketa bat dagoela negan, claro, es que juntoen gara beste unibertsu batera guztiz.
0: Begira, begira. Eta, bueno, bez, poema entzun dugun kantuan, bueno, baina nik musika sendagai moduan. Horrela ulertu dut kantu hau orokorrean. Ez, musika, karo, ez dakit sendagai moduan ze puntutatik begiratu beharko genuken.
2: Claro. Zaten,
0: beste unibertsuat esarte. Ez dakit zuek horren inguruan idatzita dago edo beste zerbait? Kontatu nahi zen duten kantuan.
2: Bai, baino, jo, nik uste hasieratik, hasieginanetik argi geneukan, bueno, batez ere Ibai, eske berez, Ibai bada gehiago haserrakin konektatzen duen figura, men, ni ba naiz gehiago tristurana. Eta Ibaiek hasieratik...
0: Ondo, eta laitasuna, bien artean, parrandana kaso, eh?
1: Ba, justillo. Musikan justillo.
2: Hori da, gure egunerokotasunean, bai, alaitasuna, baino, ez musikan ez. Eta Ibaiek askotan esatezunez, eta ia da, ados nago, badaudela zenbait tema, ia da, oso, itzeginak daudenak, eta... Kanta honek jokatzen du, bueno, tema honekin bai, jo, ba, denek edo nik uste nahiko genukela musikaren arlo terapeutiko hori jorratzea, baino badaude gauza asko ezin ditunak musikak sendatu, ba, muy a nuestro pesar, orduan, jokatzen du pixkat humore horrekin, de ojala, incluso tonua osalaia da, ba, ode amen, josuk esaten zunez, nola bait, paseatzen, hiri batetatik, dena behitzen zondo zepolitan dena, baino berez ez, eta gero horregatik dago kontraste hori, nun, bueno, ba, ikusten dugun, ez, badaudela gauza batzuk, ezin ditula musikak sendatu, baino txienez, ba, guazen saiatzera, nola baiteko lokanta bat jorratzen deskantzatzeko, ez, eta min horretan deskantzatzeko.
0: Zerrate bidaltzen duzu lotara bukaeran?
1: Nik uste, ulertu genule kanta honetan, pertsona batek zelan etxen daben lo askotan pertsona horrek, barrutit dauken bakin erakusle izan lekela, ez? Eta pena asko emotezta batzutan egoerak, eta ba, gizartik berak, ero mundun pasan dizan gauzak, kaltetzi barkatu pertsona bat, lo txartu etxena ben puntu arte. Eta orduan, mensaje hori ez, ba, guztako azten dela, horren beste pertsona gaizton, da lasai lo etxena benak, zuk onazazela lasai lo etxibo bai, nox bai lantzin behin.
0: Orokorrean, gaur egun, okerrago eta gutxego egiten dugulo?
2: Ba,
0: datuak eta izango dituz, ondako, pentsatzen dut.
2: Vale.
1: Ez taka datuik, baina, osea, apustu dengo neman, ez eskunalde inungo du da baik.
2: Baina, ondo ezak bai eragiten du. Ez, loan arazoak eukitzen, hasi que bai.
0: Bai, ez, azkeneko demoretan asko entzuten da, ez deskantxo ere ematen duen, ban berdigo lagarratzea gehiago, orokorrean, ez, eta askotan, ez digula ematen, behar beste garrantzi, eta batzuetan, ez dela gainera kezketatik abiatuta bakarrik. Baizik eta estimulazio gehiegi dugulako egunerakotasuna. Ez dakigula baretzen, ez?
2: Hori, ez dakigu gelditzen. Inkluso ez dakigu askotan sentitzen. Hain gaude egiten ez, gala gelditzen totalmente.
0: Bueno, Euri Ur, pop unibertsoa reberrak ematen dio alako puntu emotibo guztiari gainera. Hala ere, hemen galdera moduan, zer esan nahi duen zuentzako euri urak, ze euri eta urak ez da kantu bakarren aipatu.
2: Ja. Eskez berri, bai, asitu, asitu.
1: Bai, eska ben irakurketak, ose, alkarra ibatzen gara, porque askotan diferentiti. Eta...
0: eta da polita, eh?
1: Bai, bai, claro, hori da zentzu gutzapu, bai, baina...
0: Bikazu eta pertsona berak idatzi da euri urarena?
1: Ba, ez da, bai.
2: Bua.
1: Izan lehike, bai, ez izan lehike, ez. Begina. Osa, de hecho, niko narte ukiro presente eskuak, simbolo moruen asko agertzen dizela. Baina euria eta, bueno, claro, euria udazkenan agertzen da, osa, gontzuk esan da, zina pentsaten da, ez da gato zo argin duen geixa urtean dan, gelditzuna como, eh?
0: Badu, elisa letra begiratzena.
1: Baina bai, nitzako kasu honetan bentsat, euri ure da, ba, utopiko eta distopiko nartinez. Digamos, bitartekaritza lanak egileiken elementu bat, eta kanti berara eurixaz elkarrizketa bat, nun galdetzen gakon, haber zehatzik inork sekule ibiliko ban, ba zerutik lurrea, ez, ba utopikutik terrenalea dan bide hori, ba zerutik etorritxe bat, ez, eta hortita tornitzako eurixera elemento hori, ba utopixa eta distopixi zalantzan jarri, ez, baina igual, como zerutik bajaten dana, ez, laguntza hori emotea, ero, seinale hon hori emotea.
2: Ba, nire badatorkit burura Silvio Rodríguezen La gota de Rocío. Ez, eske, bai, banaiz, una pesada, baino, bai, La gota de Rocío, ez, jeisten dena. Hor, jundan, horren, edo horretatik gehatzen zaigun hori, horren inguruan egiten du.
0: Begira, hemen ala ere, begira, justu esaten ari da horrentxe esalde hori, ez, azelera ateratzea posible estenean, ez? Ondora bidean zaindu gaitezen elkar, ez? Bueno,
2: bai.
0: Ostras, ondoren zer utzi egin behar da.
2: Claro.
0: Zuek hortan sinisten, bo, teoriak hori esaten dute, ez? Ondoratzen utzi behar dela, eta batzutan, gainera, ez da gizuek horren aldeko azaleten, ondoratzera eraman behar da, ondoan jota, joarte eraman behar da, hor, claro, psikologia, estrategia desberdina, ez?
2: Claro. Baina,
0: batzotan behar du egin behar dela esaten da, ez? Ondoa jo dezala, eta behin ja ondo hori da ondoa. Eta horrein ja, ez dago esterik gore egitea baino.
2: Osa, nik uste dut ez dakit behartzer araman behar den, baino bai uste dut batzutan ondoa jo behar dela. Zeo zer sortzeko, aldaketa bat sortzeko, eta norbere burua zarduratzeko, orduan, bai, oske, galdera zaila.
1: Bai, nik uste esaldi hau sortzeko gero egokitu inoan rimaldetik eta barkantan kajateko, baina hartu neoan zuron liburu batetik antzeako esaldi bat eta moldatu inoan, da nik uste askotan gai desberdinetan sakontzik be, baukela ikaskuntza prozesu bat, eta aparte, iguala besti honen girure geixago kitxute, bara segurtasun bat bilatzeko era bakarra, ez? Osa, danak txarto ero gaizki irtetzen barau. Eta besta aukera igatzen ez baku, bentsat, elkarren hartin zaintzi de segurdako, bakarra ez gora ero bera, baina zaindu seguro zaindu gazela.
2: Ba, inkluso batzutan, bueno, askotan badagoela exigentzia hori ez ateratzean, atera, eta exigentzia horretatik ez da ezer ateratzen, eta zu ez ateratzen.
0: Claro.
2: Ez, oso zaila, orduan, txarto zaude eta gainera exigentzia badago zuan, orduan, pixkat, salinetan ikustere saiatzen garela baretzen, ez, lasai egon, horregon behar bazera, lasai, hor geratu, aterako zea, momenturen batean.
0: Eta horregatik izen burura ondoratu eta irten, hau da, zuk zure buruari esan zenion hori.
2: Bai, nik uste, azkenean, bueno, bizitzan zehar gainera badaudela, hainbeste prozesu nun, bueno, ondoratzen gean, azalera teatzen gean, eta hortik ere gauzak ateatzen dira, ez era romantiko batean, ez da, ez dugu romantizatu nahi bat ere, ondoratzea zaila da. Baina, bueno, batzutan ere beharrezkoa da, eta eske, bai, badago, ez, bizitzan parte da ere.
0: Egera. Bueno, gazelera azkantu bat, bada,
2: uh-huh.
0: Eta hori azken aurreko tokia dator, Manuela.

0: hemen ez nola bidere akustikoa da protagonista, gitarra akustikoa da protagonista, eta jotzen den moduan atik orokorrean, instrumentuan nola duen jota eta bat eta beste, kantan ditzen du. Eta akustikoak markatzen duela iruditzen zait hori. Hau da, akustikoak bera jotzen duen moduaren arabera handitu dela kantua. Lehen esan duzu eraikitzearen kontzeptu hori, kantu hau pixkat horrela eraikita dagoela iruditu zait, ez dakit horrela den.
1: Bai, eta batez benik amen kontean do, beti hasiera baten nik kanta hau, bueno, hasiera baten nik akustikun joten deban. Gero kontzertutan hasi ginen gitarra elektrikoa askoten. Eta estudixun, nik inungo zalantza baik, agarran eban gitarra elektriko eta zan eban Alan, ez? Da ideiak esaztan, jo, ba, igual akustikun pase bat dauke kanta honek. Eta nik esan eban, uai, akustikun oso lento eta goxo eta resistentzia punto bat, ez? E, igual, babes hori galtzea gitarra elektriko kemuen da ben askotan, baina, ba, ideiak amen ikuste, jakin bala ikusten benetan kantin bisotz hori nundan, ez? Eta inungo zalantza bai gitarra akustiko horretan da nik uste tono hori.
0: Eta gazteleraz izateak ere akaso berak bestera atera konektatzen ekarriko zuen bere unibertsora eramaten pixkat, ze pixkat bere unibertsora eraman duela iruditu zen kantu, ez dakit ados daudeten horretan.
1: Bai, eta nik uste konflikt hori ikusten dala, igual, ez akustiko eta nik amaieran alan da guzti benain eman, ba, bat eixi pixkat gesean markati eta beste, orduan bai, zuk itzaitzen enmarka sinioi hori nik uste bai emoetzala narratio horrek da, como hasieran idoian idei eguneko egunin erosin eman, eta gaur egun hondion erosten jarraitzen dut, bai nik amaiera arte zin eman, ala nein, orduan amaieran bai nahi eman beste zeo presente hau, tio, bai.
2: Jo, eta gitarra akustikoarekin jotze horrek ere asko biluzten duela, bai, eta bere eta kantonen jatorria. Tanta, claro, orduan nik uste beharrezka zala holan, bai, bere oinarritan, bere jatorrian, ez? Abeste, bueno, jotzea.
0: Claro, hemen koro entzuten dugu atzetik. Hau txak, zuk eta idoiak, zuk bakarrek, kasuan
2: bai,
0: da?
2: Kanta, nik uste Manuelan idoiatani gehala, beste poeman ere idoiatani, bai, zenbait kantutan ere idoia korutan ibilia.
0: Zuk esan dugu ez, hau txak eta zuk egin dituz horrek horrean, bai. Baina, karo, idoia ere polifoniatan ez da bat ere zalea, ba. Eta gainera koro munduan eta ibiltzen dena, bai, ere, hor... adostasunetara iristea erraza da edo ez?
2: Nitzako super erraza, de hecho, nik abestu izan dut, baino ahots gehienak bueno, planteatu dituzte idoia eta Josuk eta ni pozik, claro, porque askotan zure kanta propiotan okurritzen zaizkizun ahotsak, bueno, ba, limitatuak dira, eta ni idoia eta Josukin, claro, eske adostasuna eskez nun behar, nintzako idoia eta Josu eukitzea bide lagun gisa izan da opari bat, benetan diot, eta idoieri esaten diogu gauden bakoitzean, azkenan haien ikuspegian, haien gustuan guztiz konfiatzen dugu, eta ahotsetan hori, oza, nintzako idoia referente bat da, orduan joe, kriston plazera izan da, bere ahotsak abestea.
0: Manuela, biotako baten ama, amona...
1: Neure amume, bai. Manuela da nire amume, eta horre txatxipe bai kantu erdera xean bizan, zeberak ez dakik euskeraz, orduan...
0: Ados, eta herria, zein herritaz ari zarete? Ze, herriska bat, aibatzen duzu, aldea.
1: Aldea, bai, berane, oza, bera galizin jaso zan, eta gaur egun ribeiran etxe bat dauke, baina berez, bera deanekure, ez da, oso ondo termino geografiko zehatzetan zeran azalduko zan, baina da aldea bat. Gaur uste dut ribeiran parterala, baina bera negunin aldea bat zan, bai. Dean grande, bai. Zati desberdina dauk eta bera dean grande gu.
0: Ba, ribeira zabea espaita txiki-txikia.
1: Hori da, bai.
0: Gaur egun, ez da, terreno desentartzen da.
1: Bai.
0: Ez da, toki txarra gau dugu eta bisitan joateko eta...
1: Horre txeta juzen gau, bai. Normalin agustu guzti bertan pasean du eta oso ondo. Uro oso hotza baina, bai.
0: Bueno, hori ere aldatzen doa, tamales.
1: Bai.
0: Tamales aldatzen doa, baina... Egira. Horregatik, bai, gaztelera. Ulertzen da, ez
1: zekin gaina, oza, nik adibidez eneban nahi kanta hau diskonetan zartu, zen ikusten eban, eneban ikusten beste kantakin batera, zera gondala pilo bat urte, bueno, pilo bat urte, baina igual sei bat urte bai datzen eban, eta Elisak eta Ioia bebai hor lan aktibo bat egin, venga, ba, sartu, sartu.
0: Elisa horren ere kasik herrietan ari zaizu.
1: Ba, claro, oza, berak ez da ulertzen dion gaur egun,
2: jo, eske niretzako, ba, zen Ibai, oza, hau opari bat da Ibai entzako, Manuel antzako, eta entzule horontzako, oza, gure kontzer, imaginatu, Mutrikun edo deban, Ondarro inguruan eman ditugu kontzertutara Manuela etorri izan da.
0: Claro.
2: Manuela publikoan, Ibai, Manuela jotzen. Bueno, gure lagun guztiak negarrez, Manuela flipatzen. Hori, kristori de polita bat anintzako, bazen, bueno, un eske, pasada bat.
0: Bueno, esan duzu, kontzertu batzuk eman dituzuela, eta, bueno, azken auk errazpan naiz, Donostian, ez?
2: Bai.
0: Bodegilan. Orain, badituzue gehiago?
2: Bai, behitu, datorren ostiralean, urtarriak 23an kontzertu bat daukagu Burlatan, Iruñan, bueno, Burlatako kulturetxean, beste bitaldekin, horra gainera bandakin goaz, eta datorren astean, urtarriak 23a, larun bata, beste kontzertu bat daukagu Zornotzan, Musika Gazfesten, baita ere bandakin, hasi que bi kontzertu hauek superbereziak izanen dira, oso oso ondo akompainatuak.
0: Bai, bandarekin beti ere esan duzu, beste... Oparia. Ez da zerrez, bai, bueno, biko formatuan ere maten bai, dituzuela, ez?
2: Bai.
0: Egokitzen zarete, jotzea da zuen helburua,
2: bai,
0: ez?
2: Bai. Osa, kontzertu bila gabiltza, gudu, normalean duo formatuan goaz, baitare ditugun baliabideengatik.
0: No, baliabideak baino... eta baitare musikariak berek izan behar badute,
2: claro,
0: agendak dituzte.
2: Guzti, claro, garrantzitsua. Baina, bai, oin kontzertu bila gabiltza eta uste diguten leku. Horotan joko dugu.
0: Diskoa bera, diseinatu Miau Estudioak diseinatu, baina Titarek egin ditu ilustrazioak, Irati Guarretxenak egin ditu ilustrazioak. Nola izan da prozesu hori? Ikusten dut, kontatu izkida zuen gauzak, bi kolore hoiek, esan edut. Zuk esan duzu tristura.
2: Bai.
0: Tristura urdinarekin lotu daiteke, urdin berdeska da, baina lotu daiteke. Eta amorrua, bueno, askotan gorriarekin eta lotzen da, baina beltzarekin ez zergatik ez. Eta bi kolore hori eta pixka bat dago guztia.
2: Claro.
0: Ez dakit hori kontatu zenioten, edo berak hori irakurri duen, nola izan den prozesu hori?
2: Ba, oso polita izan zen prozesua, bueno, nik jada Irati ezagutzen nuelako, proposatu, bueno, bota nion proposamen hau, kafe bat hartu nuen berarekin, eta pixkat bota genion gure txapa. Txapa polita. Bai, galdu nion, presta de, bai, bale. Eta batu genion de, hau dena, pixkat, buruan genituen irudiak, erakutsi genizkion, baino egia da, berari jada burura etorrezitza izkiola bi kolore. Gutzako urdina presente zegoen, baino berak ere aipatu zuen gorria. De hecho, jatorrizko argazkitan, bueno, diskoan erabilitugun ilustrazioak negatiboak dira nola bait, esateko, baino jatorrizko argazkietan gorria zegoen, eta de hecho etorkizunera mertxanean baina dugu gorria agertzea. Orduan bai, oso son harrapatuzun ideia eta gehiada lehenengo irudiak bializen, bueno, zituenean, gehiatu binala flipatzen oso oso ondo harrapatu zuelako nik uste ondoraren atmosfera. Baino
1: bekasi. Ari, lehengoko saiakera baten nik uste lortu. Portada, diskonen portada izan dan irudi hori bisalduzkun a la primera, ez?
2: Bai.
1: Osea, behin bisalduan bost irudiero eta hortik jaurte esan diskoko portada.
2: Bai.
0: Batak beste ere esan zen, zer iradokitzen dizu honek? Ze, klaro, nahiko abstraktuak dira.
2: Claro.
0: Jo las hori egitzen ezaketen.
2: Ja, ez du bai, baina egin edo gure lagunen artean ahien, eh?
1: Bai. Eta bueno, antzako gauzapen genulden ikuste. Ez da, broma baik, bat gilean eta bakotxak aukeratu ban universo bateko irudixak, claro. Ez bison artin gero erdibide bat bilatzeko, eta bai, bai.
2: Lan potentea.
1: Bai, egin zan, garri psikologo lanak.
2: Bai, beti hori beti, egunen.
0: Ez da, klitxe batean erdene, ez? Bai, bueno, ia da, pixka bat ez horrekene batezuela, ez?
2: Claro.
0: Jolas hori ematen duela, eta askotan egiten dugun galdera, kozerri dago ketzen dizu,
2: claro.
0: Ez dagoen irudi batek.
2: Hori
0: askotan egiten duguna.
2: Bai. Eta oso polita...
0: Eta pare idolikak eta hori guztiara.
2: Claro. Ez, oin oso polita da, justo lagun baten, bueno, lagun bat tek ikasizun Bellas Artes, eta, ez, restaurazioa edo. Eta duela pare bat hilabeta, bidali zian kreston parrafo polita, zaltzen nola, argazkiak, amapolak, amapolen gorria, ordinak, bueno, eman zian kriston azalpen polita eta irakurketa polita argazki horien inguruan. Eta, klaro, nire gatu nintzen super gustora, porque zentzu osaz deukan, baina gure buruan ez zegoen informazio hori bat ere. Baina hori, bakoitzak egiten duela irakurketa bat, eta oso polita dela irakurketa horiek entzutea dugu gurera iristea.
0: Bueno, azken kantua, Auskor, Tempo Lasaia, aukeratu duzue diskoa izteko, alare tensio moduko bat du.
2: Bai,
0: ez da, kantu lasai batekin iztea. Tensio hori zerrate bila?
2: Aserrea egon barzen presente behala bai.
1: Bai.
2: Eskonetan. Estela ibai etzen oso pozitio. Eta kantau aukeratu izteko, aberi, bai? Ze...
1: Bai, ba, berez amen adibidez idoiak asko lagunduzkun. Gu gehuazen pentsaten zelan antolatu diskoko kantak, eta gu bakarrik zentzo musikal, baina azaleko baten pentsan genuen, eta idoiak amen oso lan politxe egin, eta diskuk ez dauke bakarrik ritmo aldetik zentzu hauken antolaketa bat, sino que doinu ero tonalidade aldetik zentzu hauken antolaketa bat, eta Manuela eta Auskor txarto espanabil tono bardin jendaz, eta hori guaira amaitzeko bai.
0: iraganaren atzaparra aipatzen da beste gauza batzuen artean, baina iruditzen zait iraganaz baino gehiago beste mezu bat badagoela, atzeko mezu bat dagoela, ez dakit, atzeko mezu bat izkutuan utzi diguzuen hortik edo nire sentsazioa den.
2: A ber, segundura, kanta honek, bueno, hasizu, ni...
1: Hasizu, a ber, venga, ontsa batzuko za.
2: Vale, ba, kanta honek, eske, normalean nik informazio gehiago mate dut, ibai bada amiguagoa. Así que niri utzi ganez, nik azaldu dut. Kanta, bueno, Ibaiek eta biok, eta ja de paso pixkat espama egiten diegu. Duela urte desente, ibile gara voluntario gisa lan egiten, txikillosen el campo deitzen den erakunde, bueno, asoziazio batekin, lan egiten dula tutelatutako aurrekin. Bueno, nola baita emanez tutelatutako aurr horiei, familian pasatzeko opor batzuk. Oso, ezinbesteko dala, eta familia funtzional batean azten zeanean jotzat ematen duzuna, baina ez da oikoa, aurra asko daude, ba, familia gabe eta haurtzaro duin bat gabe. Orduan, bueno, kanta sortzen da, ba, urte askotan ikusi izan ditugun oso errealitate latz, itxusi eta gordinetatik, edo gordinetatik abiatuta. Eta, bueno, itzitzen du pixkat, bueno, ba, hauskor, badau liburu bat nire pila guztatzen zaidala, itzen dela entre los rotos, eta ipatzen du, bueno, sobre todos esos rotos que nos atravesan, ba, hauskor, efectivamente, roto edo apurtuak dauden violentzia hoien inguruan hitz egiten du, eta nolabait, gure helburua bazen edo argi genukan kanta hau etzintzala polita izan. Osea, kanta hau gogorra izan bartzen, kanta hau aserrean inguruan hitz egiten du, oso, bueno, aserretzeko modukoa delako errealitate hau, eta, bueno, nik uste, ez dakit, ze punturaino erantzun dizudan.
0: Bai, unertu.
2: Baina, hori da...
0: Atzeko mezu hori, begita, hori bazegoela. Horregatik, ez zegoen akaso hain presente, baina, begita, atzeko mezu hori bazegoen. Ez dakit zerro egitu nahi, oso.
1: Zerro sondo saldura, unik uste horrega, oso posibilitzen da zela, bai.
0: Bueno, elkarrizketa pozik, egon gehiago elkarrizketa nahi bukaera. Elisa, bai, Elisa, eskerrik asko horrekin izatearen. Eta esan dako, ondorako kontzertuak bilatzen dituztela.
2: Eskerrik
0: asko.
2: Aur, azerra.